Radio Republike Srpske.

zaposlenih za više od 1300, zaključio je Minić. Put Tjentište Foča bit će izgrađen u roku od 2 godine, najavio je premijer Savo Minić tokom radne posjete ovom gradu. Paralelno se radi i na magistralnom putu Sarajevo-Foča, ali i na brojnim drugim infrastrukturnim projektima. Kada je riječ o mostu u Tuhaljima na magistralnom putu Sarajevo-Foča, ministar saobraćaja i veza Zoran Stevanović kaže da su oštećenja tolika da nije dovoljna samo sanacija, nego da sve treba napraviti ponovo. Onaj bivši lažni i nikakvi poredi se s Franjom Josifom, a propao je jednako kao i njegovo carstvo, istakao je predsjednik Milorad Dodik. Izgleda da je tek sada shvatio. Sa podignutom rukom više liči na svog idola, napisao je Dodik na društvenoj mreži X, komentarišući izjavu Kristijana Šmita da nije vladao tako loše ako su svi građani otprilike jednako nezadovoljni njegovim odlukama. Američka vojska izvela je novi talas vazdušnih napada na Iran. Iranski mediji javljaju da je pogođena i civilna infrastruktura, uključujući mostove. Teheran je odgovorio lansiranjem raketa i dronova ka ciljevima u Kuvajtu, Bahreinu, Kataru i Jordanu. Ukoliko se napadi nastave, uslijedit će novi i snažniji odgovori, poručuje Iranska revolucionarna garda. Fudbaleri i Crvene zvijezde savladali su sinoć Šabačku Mačvu sa 5-0 u prvom kolu nove sezone u Superligi Srbije. Partizan će večeras gostovati kod Zemuna na terenu Jedinstva iz Uba od 20 časova. U ovoj sezoni nastupa 14 ekipa, bit će odigrano 31 kolo, dok će ligu na kraju sezone napustiti 4 ekipe. Prvi vječiti derbi, kojem je domaćin Crvena zvezda, na rasporedu je 5. septembra. Danas u Republici Srpskoj sunčano i toplo, dnevna temperatura do 32, sada u Banja Luci 22 stepena. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: 10 minuta. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je izrazito promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put informišu putem kamera na našoj web stranici. To bi Stanislave bilo sve za ovo prvo javljanje iz informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Srdačan pozdrav i do slušanja.
1: Hvala Olga za ove informacije. Mi se čujemo poslije jutarnjih vijesti u 7 časova. A sada idemo dalje. Muzika, uskoro slijedi opširnija vremenska prognoza.

Vrijeme je za vremensku prognozu, poštovani slušalci. Danas je, dakle, subota, 18. juli. Prije podne pretežno sunčano je, vrlo toplo, gotovo na jugu i istoku. Od sredine dana na zapadu će doći do naoblačenja uz povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Popodne i do večeri pljuskovi će se proširiti dalje ka istoku i sjeveru. Očekuju se i lokalne nepogode uz jače padavine. Jutarnja temperatura od 16 do 23, najviša dnevna od 32 do 39 stepeni na istoku. Sutra, nedjelja, 19. juli, toplo i nestabilno, prije podne sunčanije, a tokom dana smjena sunčanih razdoblja sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Jutarnja temperatura sutra od 13 do 22, najviša dnevna od 30 na zapadu do 37 na jugu i istoku. Ponedjeljak, promjenjivo oblačno uz blagi pad temperature, tokom dana promjena sunčanih razdoblja s povremenom kišom i pljuskovima. Jutarnja temperatura u ponedjeljak od 14 do 21, najviša dnevna od 26 do 33 stepena.

Market Slavija je prava početna tačka za opremanje svakog doma i nudi širok asortiman bijele tehnike i drugih potrepština bez kojih domaćinstvo ne može da se vodi. Za uživanje na plaži pored mora, rijeke, bazena ili u prirodi, Market Slavija nudi veliki izbor plažnog materijala po povoljnim cijenama, iz čega posebno izdvajamo suncobrane, peškire za plažu, ležaljke, ručne frižidere i još mnogo plažnih igračaka. A za ljetnu svježinu u vašim životnim ili poslovnim prostorima nudimo klima uređaje. Posjetite nas i izaberite nešto za sebe. Market Slavija, tržnica Banja Luka.

Ovo je jutarnji program Radija Republike Srpske, 10 minuta do 7 časova. 10. dan i lijeko bilja na Romaniji, čiji je cilj upoznavanje sa bogatstvom ljekovitih biljaka te načinom branja, sušenja i upotrebe trava. Biće održan i danas, rekao je predsjednik Planinarsko-ekološkog društva Romanija Radoje Vojvodić. Riječ je o travama i ljekobilju koje je koristio i legendarni travar sa Romanije Jovo Mijatović. Vojvodić je pozvao sve zaljubljenike u prirodu kao i mlade ekologe da danas dođu na Romaniju i da taj ljetni dan provedu u branju ive, origana, kantariona, majčine, dušice, divlje nane. Šetamo, učimo, beremo i uz stručne vodiče otkrivamo ljekovito bogatstvo Romanije, poručio je Vojvodić. Prema njegovim riječima, svi zainteresovani mogu da u 9 časova dođu u planinarski dom Stajna, a treba da ponesu prikladnu obuću za planinarenje, ali i osmijeh i želju za druženjem u prirodi. Slogan ove jubilarne manifestacije

0: Radio među ljudima.
1: Radio Republike Srpske.

7 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Jutarnje vijesti. Dobro jutro, poštovani slušaoci. Poreska uprava Republike Srpske u prvoj polovini godine prikupila je 2,41 milijardu maraka javnih prihoda, što je za 11% više nego u istom periodu prošle godine. Rekordna naplata javnih prihoda samo je jedan od pokazatelja velikog investicionog ciklusa u Srpskoj, kaže premijer Savo Minić. Podsjetio je da je vlada smanjila doprinose sa 33 na 31%, porez na dohodak sa 10 na 8%, dok je neoporezivi dio plate povećan sa 800 na 1000 maraka, a sve to rezultiralo je povećanjem broja zaposlenih za više od 1300, zaključuje Minić. Put Tjentište Foča bit će izgrađen u roku od 2 godine, najavio je premijer Savo Minić tokom radne posjete ovom gradu. Paralelno se radi i na magistralnom putu Sarajevo-Foča, ali i na brojnim drugim infrastrukturnim projektima. Kada je riječ o mostu u Tuhaljima na magistralnom putu Sarajevo-Foča, ministar saobraćaja i veza Zoran Stevanović kaže da su oštećenja tolika da nije

0: povremenih kratkotrajnih obustava saobraćaja. Zbog radova na proširenju javne rasvjete na autoputu Gradiška Banja Luka na dionici Mahovljani Glamučani, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja radnim danima i subotom od 7 do 17 časova. Radovi su aktuelni na dionici magistralnog puta Klašnice Banja Luka od Trna do Banja Luke, gdje se saobraćaj odvija dvosmjerno. Na istoj dionici, zbog obnove nadvožnjaka u Trnu, saobraćaj se odvija obilaznicom u neposrednoj blizini. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoputa A1 Nemila Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a saobraćaj je preusmjeren na magistralni put M17. Na autoputu A1 na dionici Sarajevo Zapad Lepenica, zbog aktuelnih radova, saobraćaj je preusmjeren u predstajnu traku. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnom putu Konjic-Jablanica. Saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnom prelazu Gradiška pojačana je frekvencija vozila u oba smjera, na graničnom prelazu Kozarska Dubica na ulazu, a na graničnim prelazima Zupci, Izačić i Doljani na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila trenutno nisu duža od 30 minuta. I na kraju još da napomenem, s obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je promjenljivo i duža zadržavanja su očekivana, pa vozačima savjetujemo da se prije polaska na put informišu putem kamera na našoj web stranici i svakako da se pripreme na čekanje za prelazak granice. To bi, Stanislave, bilo sve za ovo drugo javljanje iz Automoto Saveza svima koji putuju ili planiraju krenuti na put. Automoto Savez Republike Srpske želi srećan put, ugodnu i bezbjednu vožnju, a vama ugodan ostatak ove radne subote. Prijatno i do slušanja.
1: Hvala, Olga. Iz Automoto Saveza Republike Srpske javila se Olga Borjanović.

Srpski pravoslavni manastir Osovica obilježit će 25. jula praznik ikone Presvete Bogorodice Troje Ručice, koja je nebeska zaštitnica ove svetinje, a organizatori očekuju da će proslavi prisustovati brojni zvaničnici. Ovogodišnja proslava biće posebno značajna jer se navršava 10 godina od dolaska čudotvorne ikone iz manastira Hilandar u Osovicu. Centralni dio proslave biće Sveta arhijerejska liturgija koju će služiti njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Banjalučki Efrem uz sasluženje njegovog preosveštenstva episkopa Save, najavio iguman manastira Osovica arhimandrit Teofil. Liturgija će biti služena od 9 časova, a nakon nje planirani su osveštanje slavskog kolača i koljiva. Potom je planirana litija oko hrama kao i trpeza ljubavi. Arhimandrit Teofil pozvao je vjernike da učestvuju u molitvenom sabranju. On podsjeća da mnogi vjernici pred ikonom Bogorodice pronalaze utjehu, duhovnu snagu i blagoslov dolazeći u ovaj manastir sa vjerom i molitvom.

Servisne informacije, grad Banja Luka, prema podacima s kojima raspolaže, u posljednje 24 časa u Banja Luci nije bilo krivičnih djela, javni red i mir narušen 8 puta, 18 saobraćajnih nesreća je registrovano, 4 lica su lakše povrijeđena, u stanici hitne pomoći pregledano 79 odraslih pacijenata, 17 djece, obavljeno je 16 kućnih posjeta, u porodilištu rođeno 13 beba i to 7 djevojčica i 6 dječaka. Vatrogasci nisu imali intervencija, isporuka električne energije je uredna, snabdjevanje grada vodom također uredno. Danas sunčano i vrlo toplo, maksimalna temperatura oko 34, sada u Banja Luci 25 stepeni.

0: Za zdravu i izbalansiranu prehranu potrebno je svakodnevno u organizam unositi širok spektar namirnica. Market prehrane Banjalučke tržnice vam upravo nudi raznovrsnost proizvoda koji su sastavni dio vaših omiljenih jela. Pored toga u ponudi su i razni drugi artikli koji se redovno konzumiraju. Kako bismo vam olakšali nabavku za razne proslave, tu je i kupovina namirnica na beskamatni kredit na 4 rate. Poručenu mezu i sve kupljeno preko 100 maraka dovozimo na željeznu adresu. Vaš market prehrane, tržnica Banja Luka.
1: Marketing.
2: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeninga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.
3: Hey, I can't find that on the radio.
4: Radio među ljudima. Yeah!

Do najnovije priloga vijesti ostao je još minut i pol, ostalo je još, nakon toga slijedi posljednji sat druženja uz jutarnji program. Ostanite s nama.

8 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Poreska uprava Republike Srpske u prvoj polovini godine prikupila je 2,41 milijardu maraka javnih prihoda, što je za 11% više nego u istom periodu prošle godine. Rekordna naplata javnih prihoda samo je jedan od pokazatelja velikog investicionog ciklusa u Srpskoj, kaže premijer Savo Milić. Podsjetio je da je vlada smanjila doprinose sa 33 na 31%, porez na dohodak sa 10 na 8%, dok je neoporezivi dio plate povećan sa 800 na 1000 maraka. A sve to rezultiralo je povećanjem broja zaposlenih za više od 1300, zaključio je Milić. Put Tjentište Foča bit će izgrađen u roku od 2 godine, najavio je premijer Savo Milić tokom radne posjete ovom gradu. Paralelo se radi i na magistralnom putu Sarajevo-Foča, ali i na brojnim drugim infrastrukturnim projektima. Naveo je da će se iz sredstava puteva Republike Srpske obezbijediti da se krajem ove godine završi projektna dokumentacija, a u idućoj godini završi alternativni put preko Kalinovika. Njemački kancelar Friedrich Merz obećao je nakon njemačko-francuskih konsultacija da će pružiti ruku sljedećem francuskom predsjedniku koji naslijedi Emmanuela Macrona. Očekuje se da će Francuska održati prvi krug predsjedničkih izbora u aprilu iduće godine, a Macron ne može da se kandiduje zbog ograničenja mandata. Nedavne ankete pokazuju da je krajnje desničarski kandidat Marine Le Pen najpopularniji.

predsjednikovni kandidat. Kasno večeras po našem vremenu je na rasporedu utakmica za treće mjesto na svjetskom fudbalskom prvenstvu. Od 23 časa u Majamiju igraće Francuska i Engleska. Finalni susret u kojem će igrati Argentina i Španija na rasporedu je sutra naveče u New Jerseyu. Danas u Srpskoj sunčano i toplo, dnevna temperatura vazduha kretaće se do 33, sada u Banja Luci 25 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske. One, a two, a one.

0: Rijeka Sava od uvijek je bila više od prirodne granice. Ona je život, tradicija, ali i neiskorišćen turistički potencijal. Da plovidba Savom može ponuditi jedinstven doživljaj pokazala je peta Savska regata u Gradišci, koja je okupila rekordan broj učesnika. Više od 230 nautičara na više od 50 plovila, 5 sati je uživalo u prirodnim ljepotama rijeke, a organizatori poručuju da upravo nautički turizam može postati jedan od pokretača razvoja ovog kraja. Osim brojnih lađara, na ovoj manifestaciji bili su i Aleksandar Ivaštanin, predsjednik nautičkog kluba Gradiška, Slobodan Knežević, šef odsjeka tamošnje civilne zaštite i Nataša Cvić, direktorka gradske turističke organizacije. Prilog Borislava Šrake.
1: Sava se ne može upoznati s obale. Njenu pravu ljepotu otkriva tek onaj ko zaplovi njenom mirnom površinom. Svaki zavoj krije novu priču, svaka pješčanada novi pogled, a svaki kilometar podsjeća koliko je ova rijeka dragocjen prirodni resurs. Na petoj savskoj regati upravo je taj doživljaj okupio više od 230 učesnika iz Gradiške, Srbca i drugih mjesta. Na više od 50 plovila isplovilo se ispod starog Gradiškog mosta sa jednim ciljem da rijeku dožive na način na koji je vide samo nautičari.
2: E, nikad bolja, vjeruj meni, koliko sam na vodu, znači možeš je piti, kupat, fantazija, jednostavno rečeno. Sve bolje i bolje ide, od boljega, znači ima bolje od boljega. Evo, gledaš koliko ima ovdje plovila, druženja, naroda i male djece i puno djevojaka ima, što je pozitiva.
1: 5 sati plovidbe protiče gotovo neprimjetno, uz kratka zadržavanja na riječnim sprudovima, druženje i kupanje, put vodi nizvodno do Orubice, mjesta koje je nekada bilo puno života, a danas ga čuvaju tek rijetki stanovnici. Na imanju porodici Ivaštanin regata završava, ali utisci tek počinju da se sabiraju.
3: Mi se provodimo odlično kao organizatori, imamo satisfakciju da što više ljudi na zoni i kad vidimo da nam dođe 50 plovila, to nam je baš drago. Želimo da se družimo, da dođemo s svojim porodicama, prijateljima, provedemo cijeli dan na vodi uz muziku, hranu, kupanje i da budu svi sretni i zadovoljni.
1: Dok su jedni plovili nizvodno iz Gradiške, drugi su im krenuli u susret. 12 plovila iz Srbca uzvodno je doplovilo do Orubice, potvrđujući da Sava ne razdvaja, već povezuje ljude.
4: Mi smo krenuli jutros oko 9 sati, ima otprilike oko 12 plovila iz Srbca koji su prisustvovali Gradiškoj regati. Prema tome, mi činimo u principu pola Gradiške regate, koji, jeste tako, tako da lijepo nam je. Evo, pogledajte koliko ovdje naroda ima, koliko ima

0: uopšteno učesnika u tome, pa tako da lijepo, u svakom slučaju lijepo.
1: Regata je ove godine razbila jednu staru riječnu predrasudu. Među iskusnim kapetanima i posadama bilo je mnogo žena koje su pokazale da na vodi nema mjesta sujeverju.
2: Ne, to je laž. Samo su mačke donose nesreću, a žene nisu. Jer mačka ne može živjeti na brodu, nema šta. A žene su donesle sreću, a to je neko zviku, onako čisto da se riješi ženi.
0: To nije uopšte istina. Vidite kako nam je ovdje lijepo i koliko žena. Ovdje nekih ima 40% žena na sad Gradiškoj regati. Tako da pozivam sve žene koje su u mogućnosti da dođu, da prisustvuju regati, ako mogu i kako neka dođu u buduće, u svakom slučaju.
1: Dok se učesnici opuštaju i uživaju u vožnji, na vodi traje ozbiljan posao. Za bezbjednost su zaduženi pripadnici civilne zaštite, spasilačkih službi i drugih institucija. Regata je zato i prilika da se uvježbaju procedure koje jednog dana mogu spasiti ljudske živote.
3: Jeste, uzeli smo učešće aktivno u današnjoj akciji. Imali smo priliku i da isprobamo dva nova čamca koji su došli donacijom Republičke uprave za civilnu zaštitu i u saradnji sa vatrogasnom spasilačkom jedinicom, GSS-om, Roljenačkim klubom Sveti Nikola. Tu smo prisutni za na neki način da pomognemo ako nekome nešto bude trebalo. Za sad je sve prošlo besprekorno, tako da se nadam da ćemo i kući doći na taj način.
1: Orubica nije slučajno odredište ove plovidbe. Nekada je upravo na Petrovdan i Pavlovdan ovdje bio jedan od najvećih okupljanja stanovnika Posavine. Katastrofalne poplave 70. godina prošlog vijeka promijenile su sudbinu sela. Ljudi su otišli, a danas su ostale samo dvije porodice, Kozić i Toroman.
4: Živne svake godine sada, a dok je mene, Orubica je živa. Ja se borim da sve održim onako kako treba, i infrastrukturu, i put, i struju, i obrambeni nasip, i tako to sve vodim računa da se može doći ovdje. Jer kad bi ja to sve zapustio ovdje, ne bi mogla samo lisica doći.
1: Regata ne promoviše samo rijeku, već oživljava sjećanja, čuva tradiciju i vraća ljude na mjesta koja bi bez ovakvih događaja polako pala u zaborav. Sava, njene legende, ribarska tradicija, domaća kuhinja i netaknuta priroda zajedno čine turistički proizvod kakav malo koja sredina ima. Potrebno ga je samo pravilno predstaviti.
5: Unazad par godina ovo je jedna manifestacija koja prelazi već lagano u tradiciju i u svakom slučaju veoma je bitno za Gradišku da se što više ljudi, naših građana privuče rijeci Savi, jer to je naše bogatstvo i jedan resurs koji svi treba da koristimo.
1: Gradska turistička organizacija posljednjih godina sve više sadržaja vezuje za rijeku. Osim savske regate tokom ljeta, organizuje se i panoramska vožnja brodicama između dva gradiška mosta, kako bi posjetioci upoznali grad iz potpuno drugačije perspektive.
6: Našom brodicom, da, isto tako ljepota za naš grad, uživanja, šta drugo reći. Pozivamo sve ljubitelje rijeke i sve ljubitelje nautike da dođu u Gradišku i da vide taj naš dragulj kojim se Gradiška ponosi, a to je naša rijeka.
1: Dok većina građana Savu svakodnevno posmatra sa obale ili mosta, tek plovidba otkriva njenu pravu ljepotu. Upravo zbog toga organizatori vjeruju da nautički turizam može postati mnogo više od jednodnevnog izleta. Razvojna šansa za Gradišku, njenu privredu, ugostiteljstvo, domaću gastronomiju i seoski turizam.

predah od kupovine napravite u restoranu Tržnice koji se nalazi na prvom spratu, gdje će vas dočekati ljubazno osoblje te profesionalni kuvari. Domaća i ukusna jela spremljena po tradicionalnoj recepturi u svakodnevnoj su ponudi restorana Banja Lučki Tržnice. Kvalitet hrane prate i veoma povoljne cijene. Restoran Gradski Tržnice, mjesto gdje se dobro jede. Tržnica Banja Luka, mali grad u našem gradu.

0: Na Crnogorskom primorju već su gužve po broju turističkih posjeta Budva prednjači gdje trenutno boravi oko 40.000 turista. Vrhunac ljetne sezone očekuje se krajem jula i početkom avgusta. Tokom ovog perioda smještajni kapaciteti su popunjeni, a cijene u prosjeku više za 20% u odnosu na prethodnu godinu. Momir Milić.
1: Crnogorsko primorje za strane turiste veoma je atraktivno, uređene plaže, prirodne ljepote, spoj mirisa mora i planina, razlozi su zbog kojih turisti biraju, ali i ponovo se vraćaju u ovom dijelu Jadrana.
2: Došao sam ovdje prije 10 godina, ali nakratko prolazio sam autom i poželio da se vratim. Sjećam se da je bilo prelijepo, more je divno. Priroda, planine, sve je prelijepo ovdje, čisto je dosta, obišli smo Kotor. Dolazim iz Irske, bila sam i ranije, dopada mi se.
1: Cijene smještaja i usluga za jedne opravdane u skladu sa ponudom, za druge nešto više. Ipak u poređenju sa drugim turističkim destinacijama poput Grčke i Italije, odmor na Crnogorskom primorju mnogi i dalje vide kao povoljan izbor.
2: Da, sve je dosta skuplje, ali je i dalje jeftinije nego u Grčkoj i Italiji. Cijene su i dalje sasvim prihvatljive. Rekao bih da je sve malo poskupilo, otprilike 10-20% skuplje nego što bi po mom mišljenju trebalo da bude u odnosu na ono što se nudi.
3: Ranije dolazio sam prije 3 godine sa curom i mogu reći da je malo poskupilo, ali svejedno je to u tom nekom prosjeku što zaslužuje takav kraj.
1: Stanovnici Budve navikli na gužve tokom ljetne sezone kažu nije to ni loše jer se tada i zaradi.
4: Definitivno da jeste skupo, mislim generalno da je cijeli region malo, počevši od Beograda i Zlatibora pa nadalje.
1: Prema podacima turističkih radnika, dosadašnja turistička sezona bolja je za 5% u odnosu na prošlu. Cijene smještaja i ugostiteljskih usluga više su za 10%. Dvokrevetna soba za dan košta između 15 i 25 evra, dok plažni mobilijar, ležaljke i suncobrani koštaju od 20 evra pa naviše. Ljubica Pribilović iz PR službe turističke agencije Budva.
5: A kada je u pitanju dvosoban stan, cijena se kreće od 90 evra pa na više, sve u zavisnosti od kategorije smještaja i od udaljenosti od samih plaža. Kada je hotelski smještaj u pitanju, cijene se kreću od 90 eura, noćenje sa doručkom za 2 osobe u hotelima sa 3 zvjezdice, a u hotelima sa 4 i 5 zvjezdica cijene kreću od 120 eura noćenje sa doručkom za 2 osobe.
1: Ako je suditi po dosadašnjoj posjeti i utiscima turista, Crnogorsko primorje i ovog ljeta ostaje jedna od omiljenih destinacija za odmor.
6: Sad imaš priliku da sve

Tradicionalni gastro susreti u Pelagićevu bit će održani sutra, dakle 19. jula, u Parku mladih od 17 časova. Pripremljen je bogat program koji spaja gastronomiju, tradiciju i zabavu. U takmičarskom dijelu birat će se najukusnije jelo, najbogatija trpeza i najuređeniji štand. Poseban gost i član žirija je Aleksandar Ivanović, priznati profesionalac iz oblasti kulinarstva. Od 16 časova bit će održan festival folklora, a u porti hrama Svetog Ilije i izložba Old Timera. Ove godine učestvuje preko 40 izlagača iz regiona, a očekuje se više od 2000 posjetilaca. Generalni pokrovitelj manifestacije je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske. U jutarnjem programu najavljujemo još jedan događaj, Street Food Fest, gastronomski događaj od 23. jula do 1. augusta. Prvi put u Banja Luci će okupiti ljubitelje dobre hrane, muzike i druženja. Tokom 10 festivalskih dana, prostor iza Prirodno-matematičkog fakulteta uz Park Mladen Stojanović postaće centar najbolje street food ponude, bogatog muzičkog programa i brojnih sadržaja za sve generacije. Festival će biti otvoren svakog dana od 18 do 1 čas, a ulaz je besplatan za sve posjetioce.

0: Prodavnica vodoinstalacionog i elektromaterijala nalazi se pored restorana na gradskoj tržnici i nudi vam sve što je potrebno za osvježenje vašeg doma. Za sređivanje vaših zidova u ponudi posebno izdvajamo proizvode za krečenje u domaćinstvu, poludisperzije, četke, valjke i ostale pripadajuće artikle. U prodavnici možete naći i širok asortiman hobi i bravarskih alata i materijala. Izdvajamo akciju PVC karnišli, baterija za kupatilo i kuhinju, boje i lakove.
1: Marketing.
2: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.
3: Radio među ljudima.

9 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović posjetit će danas opštinu Šekovići gdje će prisustovati o sveštanju spomenika poginulim borcima u selu Žepinići, a potom će u selu Mrakovići posjetiti farmu Lazić. Predviđeno je da Cvijanovićeva prisustuje brskoj trci Bišina Trail 2026 na visoravni Bišina. Srpski član predsjedništva će tom prilikom uručiti medalje najuspješnijim takmičarima. Kod hrama Presvete Trojice u Novom Selu na Kupresu danas će biti obilježen praznik svetih sveštenom učenika Dabrobosanskih, a svetu liturgiju služit će mitropolit Dabrobosanski Hrizostom. Ovaj praznik ustanovljen je na inicijativu mitropolita Dabrobosanskog Hrizostoma, a prvi put je obilježen 2021. godine u drevnom Nemanjićkom manastiru Vozučica, čime je započet ovaj molitveni pomen, koji se svake godine organizuje u drugom mjestu stradanja unutar eparhije. Iz Mitropolije Dabrobosanske i crkvene opštine Blagaj pozvali su vjernike da prisustuju ovom obilježavanju. Republika Srpska pozdravlja pokretanje strateškog dijaloga između Srbije i SAD-a. Istakla je vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Srpske Ana Trišić-Babić, ocijenivši da su Srbija i srpski narod u cjelini, uključujući i Republiku Srpsku, sa pravom u Vašingtonu prepoznati kao partner sa stavom i integritetom. Ovaj značajan iskorak u bilateralnim odnosima dvije zemlje doprinijeće ne samo boljem međusobnom razumijevanju, već i osnaživanju uloge Srbije u regionu i šire, navela je Trišić-Babić na X-u. SAD su okončale sedmu noć napada na Iran, saopštila je centralna komanda, navodeći da su gađani vojni i logistički objekti. Istovremeno, Iran je izveo udare na ciljeve u zemljama zaliva, uključujući američku infrastrukturu u Kuvajtu i Bahreinu. Regionalne tenzije dodatno su porasle nakon presetanja iranskih raketa iznad Jordana, dok su Kuvajt i Bahrein izdali upozorenja zbog dronova. Američka vojska je demantovala iranske tvrdnje o eksploziji tankera u Ormuzskom Oreuzu. Kina, Pakistan, Njemačka i Francuska pozvale su na hitnu obustavu sukoba i nastavak diplomatskih razgovora.

Odbojkaška reprezentacija Srbije igraće večeras od 20 časova protiv Njemačke u Ligi nacija u Beogradu. Dva kola prije kraja takmičenja Srbija zauzima 9. mjesto na tabeli sa 15 bodova. Na završni turnir u Kini plasiraće se 7 najboljih reprezentacija. Ekipa Srbije, posljednji susret Lige nacija, odigraće sutra protiv Slovenije. Danas u Srpskoj sunčano i toplo, dnevna temperatura do 33, trenutna temperatura u Banja Luci 27 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović posjetit će danas opštinu Šekovići, gdje će prisustvovati osveštanju spomenika poginulim borcima u selu Žepinići, a potom će u selu Mrakovići posjetiti farmu Lazić. Predviđeno je da Cvijanovićeva prisustvuje brdskoj trci Bišina Trail 2026 na visoravni Bišina. Na Vučijoj luci danas će biti služen pomen poginulim borcima prve romanijske pješadijske brigade Vojske Republike Srpske, čijih je 375 pripadnika poginulo, a više od 600 ranjeno u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Nakon parastosa bit će položeni vijenci i cvijeće u spomen sobi, a organizatori su istakli da je cilj obilježavanja očuvanje kulture sjećanja na poginule borce i njihov doprinos odbrani Republike Srpske. Nepoznata lica pucala su iz vatrenog oružja u solarnu rasvjetu na molitvištu u srpskom povratničkom naselju Gornja Brijesnica kod Lukavca, saopšteno iz zavičajnog udruženja mještana. Oštećenja od metaka uočena su na rasvjeti i krovnom limu, a slučaj je prijavljen policiji. Iz udruženja su ocijenili da je riječ o negativnoj poruci Srbima, ali poručili da neće odustati od obnove i očuvanja ovog vjekovnog mjesta okupljanja. Republika Srpska pozdravlja pokretanje strateškog dijaloga između Srbije i SAD-a. Istakla je vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Srpske Ana Trišić-Babić, ocijenivši da su Srbija i srpski narod u cjelini, uključujući i Republiku Srpsku, sa pravom u Vašingtonu prepoznati kao partner sa stavom i integritetom. Ona je podsjetila da pokretanje strateškog dijaloga dolazi u godini kada SAD obilježavaju veliki jubilej 250 godina nezavisnosti. Oružane snage Irana navele su da su sa više balističkih raketa i dronova uništile glavni centar za vještačku inteligenciju u Bahreinu kao i skladišta goriva. Vojska je raketama gađala vazduhoplovnu bazu Princ Sultan u saudijskoj pokrajini El Hardž, kao i vazduhoplovnu bazu Muvafak Salti u Jordanu, u kojoj su stacionirane američke snage. Danas u Srpskoj sunčano i toplo, dnevna temperatura do 33, trenutno u Banja Luci 30 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Na praznik svetih mučenika i besrebrenika Kozme i Damjana, vladika Novobrdski Ilarion služio je svetu liturgiju u kapeli posvećenoj ovim svetim ljekarima u kliničko-bolničkom centru dr. Dragiša Mišović u Beogradu. Uz osvećenje slavskih darova, proslava hramovne slave je molitveno podsjećanje da su sveti besrebrenici Kozma i Damjan nebeski zaštitnici svih zdravstvenih radnika koji svojim znanjem, ljubavlju i žrtvom svakodnevno svjedoče evanđeljsku zapovijest milosrđa.
1: Evo, mi smo ovdje došli da se iselimo u lečilištu koje nas privodi večnom zdravlju i privodi večnom životu. Iseljenja je kada čovjek osjeća punoću života, kada se osjeća celosnim. A s obzirom da smo stvoreni, mi smo ograničeni i sami u sebi ne možemo

ovdje nije imalo monaštvo. Komunizam veru uništio kod glupoga naroda. Kad Bog trpi, trpimo i mi. Najjače je vera, jaka vera. Ne vredi se moliti ako ne osjećaš ti u duši. Sva snago moja, sva srećo moja. Isuse moj, svetoče.

0: Srpski član predsjedništva Željka Cijanović je posjetiće danas opštinu Šekovići, gdje će prisustovati o sveštanju spomenika poginulim borcima u selu Žepinići, a potom će u selu Mrakovići posjetiti farmu Lazić. Predviđeno je da Cijanovićeva prisustuje brdskoj trci Bišina Trail 2026 na visoravni Bišina. Srpski član predsjedništva će tom prilikom uručiti medalje najuspješnijim takmičarima. Nepoznata lica pucala su iz vatrenog oružja u solarnu rasvjetu na molitvištu u srpskom povratničkom naselju Gornja Brijesnica kod Lukavca, saopšteno je iz zavičajnog udruženja mještana. Oštećenja od metaka uočena su na rasvjeti i krovnom limu, a slučaj je prijavljen policiji. Predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske Anđelko Nosović pozdravio je najavljenu posjetu američkih istražilaca i tužilaca Derventi, ocijenivši da je to značajan korak ka rasvjetljavanju zločina počinjenih nad Srbima 1992. i eventualnom procesuiranju odgovornih. Nosović je rekao da očekuje da 8 bivših logoraša tokom razgovora sa američkim istražiocima iznese svoja svjedočenja o ratnim dešavanjima, te izrazio nadu da će prikupljeni dokazi doprinijeti utvrđivanju istine i kažnjavanju počinilaca zločina. Republika Srpska pozdravlja pokretanje strateškog dijaloga između Srbije i Amerike, istakla je VD direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Srpske, Ana Trišić-Babić, ocijenivši da su Srbija i srpski narod u cjelini, uključujući i Republiku Srpsku, sa pravom u Vašingtonu prepoznati kao partner sa stavom i integritetom. Ovaj značajan iskorak u bilateralnim odnosima dvije zemlje doprinijeće ne samo boljem međusobnom razumijevanju, već i osnaživanju uloge Srbije u regionu i šire, navela je Trišić-Babić na X-u. U seriji vazdušnih napada koje su oružane snage Irana izvele na Kuvajt, pogođeno je postrojenje za desalinizaciju vode, a rad međunarodnog aerodroma u Kuvajtu privremeno je obustavljen zbog ponovljenih prijetnji raketnim i napadima dronovima. Ministarstvo energije, vode i obnovljivih izvora Kuvajta saopštilo je da je nakon iranskog napada izbio požar u elektrani i postrojenju za desalinizaciju vode, zbog čega je više proizvodnih jedinica isključeno iz rada. U saopštenju se navodi da su u toku napori na gašenju požara i sanaciji oštećenja. Danas sunčano i toplo, dnevna temperatura do 33, trenutno u Banja Luci 31 stepen. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Ma šta mi je?
2: Šta mi je?
3: Šta mi je? Ma šta mi je?
4: Ma šta mi je?
5: Ma šta mi je?
6: Ma šta mi je? Sa Selenom Berić.

0: Vraćamo se u maštarije, danas pričamo o strahovima, čega se vi plašite, pa pričamo danas sa Brigitom i Jelenom, koji sam najavila već, one su sa nama u studiju. Dobro mi došle, cure.
1: Ćao, hvala na pozivu, baš mi je drago što sam ovdje.
2: Hvala, također i meni je jako drago da smo ovdje zajedno.
0: I meni je baš drago jer sam

0: u jako lijepom društvu. Kod radija je malo problem što se ne vidi ljepota kojom sam ja često okružena, ali zato nas zapratite na Instagram profilu maštarije.rtrs, gdje ću objavljivati neke videe iz ove emisije. Hvala vam puno, današnja emisija je malo ozbiljnija, tako da prvo ćemo krenuti sa jednim ozbiljno neozbiljnim pitanjem, a to je: koje su vaše maštarije?
1: Pa, moja maštarija je uvijek bila nekako veći od prostora u kojem sam odrasla, da tako kažem. Uvijek sam maštala da letim, bukvalno i metaforično, i danas mi je to nekako... Danas to gledam kao način života, način življenja. Želim da živim život pod svojim uslovima, da radim ono što volim, da pričam priče koje pokreću i da jednog dana živim na mjestu, na nekom fenomenalnom velikom mjestu, gdje u gradu koji volim, i sa onako da živim s puno srca i autentično.
2: Pa moje neke maštarije trenutno nisu baš toliko duboko umne. Najviše bi nekako voljela da imam neograničeni budžet za neograničen broj putovanja, odnosno da proputujem cijeli svijet ako je to nekako moguće, a ako maštamo, onda je moguće.
0: U maštarijama je sve moguće, ja vam želim veliku sreću da ostvarite svoja maštanja. Mislim, ko ne bi želio da leti, da ima neograničeni budžet za putovanja. Tako da želim svima bar neki budžet, ako nije baš neograničen, da iskoristite ovo ljeto na neko divno putovanje. A sada ćemo pričati o strahovima. Šta su za vas strahovi? Da li je to emocija, reakcija ili puno više od toga?
1: Pa ja mislim da je to miks svega zapravo. Nekako i emocija, instinkta i uspomena i unutrašnjeg nekog, da kažem, narativa možda. Mislim da je ponekad korisna reakcija to, strah, da te zaštiti, ali neka je to samo nekako neka naučena misa o kojoj više zapravo nije istinita. Kod mene, na primjer, strahovi su često bili vezani za gubitak. Ali, ne znam, kad ti neko u životu, ko ti je jako važan, ode, počneš drugačije da gledaš na strah, vidiš koliko toga zapravo nije vrijedno da nas paralizuje, isputava.
2: Posložila bi se isto, mislim da strahove, prvenstveno mislim da pokreće emocija, koja u nekim trenucima dovede do toga, do neke reakcije da nas blokira. Ja nisam imala nekih pretjerano puno iskustava da me strah baš parališe, ali znam da ljudi imaju ekstremnih problema s tim da ih bukvalno njihova psiha laže i stvara neke nove priče koje se manifestuju u strahove i da... Ne znam.
0: Da, slažem se sa tobom i ja bih isto se složila da je to kombinacija svega, da nemamo neku definiciju straha i da za svakog je strah nešto drugo, da drugačiji su strahovi od čovjeka do čovjeka i drugačije utiču na nas. Brigita, ti si već spomenula neki od svojih strahova. Čega se najviše plašiš? Da li je to strah od gubitka ili nešto drugo?
1: Sad ćete se možda smijeti, ali jedan od mojih velikih strahova je voda. Znači, ja se stvarno bojim vode, odnosno ne vode kao vode, nego dubine. Ja nisam zapravo ni ljubitelj mora uopšte, znači ja ono idem na more kad me natjeraju. Ali se trudim da to prevaziđem, naravno znam da plivam i da ronim, odnosno učila sam da ronim, još sam u procesu. Suočavam se s tim, jel te, samim ulaskom u vodu, u bazin. Također bio mi je strah i od visine koju sam prevazišla jer sam skočila s padobranom, ali nekako kako rastem, kako odnosno odrastam, sazrijevam godinama, najviše se nekako plašim da ostanem na mjestu i da ne iskoristim svoj puni potencijal, da tako kažem, da ostanem nekako ovdje, kad kažem ovdje, u ovoj poziciji u kojoj sam sad, i da ostanem... Da ne pomaknem se mnogo, da ne napredujem nekako, bojim se da pogriješim isto, jako sam samo kritična, to isto.
2: pa, moj najveći strah je također voda.
1: Je li moguće?
2: Da.
0: Kao da sam znala.
1: Neće vam vjerovat.
2: Znači, dubina, otvoreno more, crno ispod nogu i veliki talas je moj najveći pakao života.
1: Isto.
2: Mrzim taj osjećaj. Kod mene je to počelo od toga što je mene uhvatio grč kad sam bila manja.

0: U vodi kod bova. Isto također znam da plivam i sve to. Mislim, nisam neki sad profesionalni plivač, ali kao sasvim okej, pristojno. Ali od tog trenutka ja i duboka voda smo završili priču otprilike i to mi je jako krivo jer imam osjećaj da propuštam neka jako lijepa mjesta, lijepe destinacije i sve to.
1: Bravo,
0: Prvo,
1: isto.
0: osjećaj u dubokoj vodi nije isto se apsolutno kupati kao negdje gdje je plićak što je bliže obali, potpuno je drugačiji osjećaj, ali ta duboka voda mutno ispod mene je užasan,
1: Isto,
0: užasno,
1: isto, isto,
0: ba,
1: kao šta dole ima. I
0: da,
1: mogu
0: šta?
1: samo da se ubacim tu još kako je nastao taj moj strah. Ja zapravo nisam imala taj strah. Mi kući, ja sam iz Srpca na selu, imali smo, moj otac je, moram evo ispričat malo priču. Jedne godine, pošto moj otac živi u Njemačkoj, jedne godine došao iz Njemačke, bilo je, ne znam, skoro 40 stepeni, toliko vruće i on je bio u fazonu, ja ću sad napravo bazen. I lik je bukvalno napravio bazen, mislim, vraćao se zapravo u Njemačku i radio kao koji da zaradi te pare, vraćao se i napravio na bazen i ono tu je bilo fazon, cijelo selo dolazilo kod nas, ono, da se kupa. I tu su bili, znači nikad im to neću prostiti, kažem im dan danas, tatin rođak koji je malo stariji od mene i jedan komšija njegovih godina su mene stalno tušli, gnjurili u vodi. I tako kad mama i tata moj odu, on mene kao ono gnjure, tu je nastao moj strah. Otad ja imam strah, otad se ja bojim.
2: Da, svi se sjećamo bar tog nekog momenta u djetinjstvu kada krene taj
1: Da, neki,
2: strah.
1: nešto, da.
2: Da, ja na primjer
0: Nekakav
2: nemam,
0: okidač.
2: nisam znala da obe imate, znala sam za Jelenu, ali eto, drago mi je da ste se našli u tom nekom
0: Verujem.
2: strahu. Ja sam skroz drugačiji tip, ja obožavam more, mene briga za dubinu. Ja kad vidim more, meni je samo bitno, eto, tako ti talas i da ležim na, ili na plaži, ili da sam u dubini, jednostavno me briga šta je ispod mene, dok ne dođe neka velika riba koja je okolo, tako da nemam neke strahove te prirode, isto se jako bojim da ostanem u mjestu i da ne napredujem i mislim da je to dosta problem mladih, to da se ostane u jednoj poziciji, da se ne ganja ka naprijed, da se ne postiže ništa, nekada i uložimo sve, a ne postignemo veći rezultat, tako da to je moj strah. Spominjala si, Brigita, da si prevazišla strah od visine, kako se prevazilaze strahovi?
1: Bukvalno suočiš se s tim. Nema druge. Ja sam prevazišla strah od nepoznatog, da kažem, bukvalno je, skočila sam s padobranom i to je bilo nekako moje lično oslobađanje. Taj moment, ja sam bila preko 3000 metara iznad zemlje i ovako stoji i sad sjećam se, pošto naravno tandem skok i mi smo vezani i ja se sjećam kako smo mi vezani, kako Boban moj padobranac, da kažem, kako on sjedi, ja bukvalno visim. Taj moment, ljud moji, gdje ja preko 3 km na nebu visim ovako, to, mislim, to nije dugo trajalo, to je trajalo tipo 5-6 sekundi, ali u tom momentu je meni to bila vječnost i kao, i mi onda, kako je on skočio, kako se pustio, to je slobodan pad. Ja ne mogu to ni sa čim da uporedim, ja svima govorim kogod je ono, kogod nema ekstremni strah, naravno nije za svakoga, da skoči, to je takav moment slobode da to ne može ni sa čim da se poredi i toliko sam se ja promijenila od tad. Ja sjećam se da to bio trenutak u glavi gdje sam ja bila u fazonu, ok, ja mogu sve. Znači ja ako sam ovo uspjela, ja mogu sve. I od tad nekako i kad stanem u životu, kad me nešto plaši, kad se bojim nečega, nekako uvijek se sjetim toga i znam da je uvijek nekako mislim, jedna dobra rečenica koju sam nekad negdje pročitala, iza straha čuči ona sloboda koju tražimo. I to mi je onako mind blowing, to je rečenica koju uvijek čuvam u glavi.
2: Divno si sve to rekla i mislim da ću razmišljati u tom nekom pravcu i drago mi je da si i pokazala našim slušalcima da neko ko ima strah može sve. Da strah nije kočnica, već eto, ako se bojiš te visine, probaj skoči, bit će strašno u početku, ali taj osjećaj koji te drži nakon tog čina, mislim da je sve i da otvara neka nova vrata, neke nove puteve. A da li ti, Jelena, imaš neki strah koji si prevazišla i kako si ga prevazišla?
0: Pa nikad nisam imala, osim vode, taj neki kao paralizirajući strah, odnosno nikad nisam osjetila da me negdje ukočilo u tom smislu. Sigurno sam imala nekih manjih strahova kao dijete i mislim da sam ih vjerovatno prevazišla, kako da kažem, u toku odrastanja ili sam samo vremenom shvatila da su besmisleni i da nemaju nikakvog smisla, ali vjerujem da je bilo tih nekih manjih strahova, ono, ali pričat ćemo

0: kasnije o dječijim strahovima, kao na primjer mrak, ne znam, ostajanje sami u krevetu ili tako neke stvari, ali to je baš ono banalno dječije. A ovako sad malo kroz odrastanje ne mogu se sjetiti sad nekog baš da me je kočilo nešto, ali sigurno je tu nečega bilo. Više me sada muči isto, kao što je Brigita rekla, neki strah tako od neuspjeha, od odbijanja nekog, možda zauzimanja za sebe ili tako nekih stvari.
1: Tako, odrasli smo.
2: Odrastanje, strah od odrastanja. A već sad otvorila jedno pitanje, pa mene zanima čega ste se plašili kao djeca, a sada vam je, na primjer, smiješno.
1: Da, ona je upravo rekla, ja ne mogu da vjerujem u kojoj ste, moja izgubljena sestra, je daleko
0: moguće, šta. Moguće.
2: Možda do horoskopa samo.
1: Što si horoskop?
0: Riba.
1: Ja strijelac.
2: Ja sam u podznaku strijelac, možda je ta energija, ja svakako ta ženska energija danas.
0: U podznaku sam vladala.
1: Da. To ćemo poslije mislije pitati, da se vratim na temu mrak. I to je bilo baš ozbiljno, ljudi. Znači, do te mjere da ja nisam smjela da zaspim sa zatvorenim vratima, sa ugašenim svjetlom, odnosno mislim u mraku, kao baš je to bilo, jedan period je to bilo ekstremno. I nekako danas, da, eto, nevjerovatno, danas volim mrak. Većinu vremena su kod mene, mene komši uvijek misle, zapravo moje komši misle da ja živim vani. Nekada me komšica pita, kaže, i kao došla si, dokada ostaješ? Jer kako misliš? Pa kao dokada ostaješ? Pa gdje ostaješ? Pa došla si kao sput, ko budeš vani, kao dokada si tu? Ja kao, ne, brate, živim. Kaže, pa stalo se spušteno roletne. Većinu vremena jesu. Okej, da, ja i putujem i nisam često tu, ali baš volim mrak, volim tišinu, naučila sam to godinama. Nekad prije mi je to bilo, ne znam, zamišljala sam neka čudovišta ispod kreveta, a danas sam ispod kreveta koferi i nekako, znaš, možeš svaki dan da uzmeš koferi, da odeš i da kreniš, nekako to me drži.
0: Pa i mene je pratio taj strah kad sam bila mala što se tiče mraka. Kod mene je bilo kao, moram da zaspijem, da sam u nekom kao polumraku, ali kad pogledam u drugu prostoriju koja je u mraku, tu je meni uvijek bilo u glavi da neko tu prolazi, da se tu nešto dešava što ne bi trebalo da se dešava, a također i onaj jedan apsolutno, ne znam, presmiješan strah, iz ove perspektive tada apsolutno nije bio presmiješan, kada mama negdje ode, i kaže nam, na primjer, da će se vratiti za 10-15 minuta i ne vrati se u tom određenom periodu. I ja sam uvijek mislila da se ona nikad neće vratiti, da se njoj ne znam ni ja šta desilo, da je ona zaboravila, to je baš bilo strašno. Eto, mi sad smiješno, a bilo mi je u tim trenucima užasno.
1: Ma je to preslatko. Mislim da su svi kao djeca.
2: Da, svima je to poznato. Ja sam se isto malo bojala mraka. Bojala sam se pasa jer mi jedan čuko ganjao na moru i nisam znala. Eto, mislim da smo povezane jako. Nisam znala da plivam i čuko me ganjao do kraja tog doka na moru i mislila sam da ću morati skočiti. Vjerovatno mi se tad probudio i strah od dubine da sam skočila, ali nisam. Tako da sam se bojala pasa sve do prije nekih, ne znam, ne baš 5 godina, ali ajmo reći za neke 10, 11, 12 godine života da sam se sigurno bojala pasa. A da li strahovi rastu sa godinama ili se smanjuju?
1: Mislim da godinama postaju nekako složeniji. Znaš, mi kod djeca, kao što smo rekli, bojimo se mraka, buke, kazne. Ali kasnije, upravo što smo rekli, bojimo se razočarenja. Razočarenja. Bojimo se možda i samoće neko, neuspjeha i tih stvari. Ali opet mislim da ako radiš na sebi, što ja stvarno radim i volim, njegujem sebe, svoj unutrašnji, svoj mir i fizički, mentalno, u svakom smislu, i mislim da ako radiš na sebe, ako učiš da se gledaš u ogledalo i da budeš nekako iskren sa sobom, da, onda ti strahu postaju manji, jer ti postaješ veći.
0: Yes.
2: Da, sa radom na sebi.
1: Wow, slažem se.
0: Pa slažem se, mislim da kao djeca svi imamo strahove i mislim da je prirodno u dječjoj prirodi da imaju neke strahove koji u nekim slučajevima su opravdani, u nekima apsolutno nisu, a da s godinama dolaze ti malo kompleksniji strahovi i više neke psihološke prirode i neki strahovi u smislu nas samih sa sobom i našeg života, budućnosti, neizvjesnosti, odnosa sa drugim ljudima na nekom kompleksnijem, dubljem nivou, i da se tu javljaju neki onako

0: dobro, to mi je bio jedan period obrazac možda, a danas sam već naučila, ili barem učim, da budem nježna prema sebi, to je ona klasika. Što se drugih tiče, ono kao, više me to ne brine, ne brine me tuđe mišljenje, ono, ja sam shvatila da ljudi govore iz svog filtra, ne iz moje perspektive, moje istine, tako da, da, mislim da je to.
1: Pa da, u jednu ruku bojim se i sebe i drugih. Drugih se bojim jer kao nikad ne možemo znati šta da očekujemo od drugih ljudi i nepredvidivosti i ne znam. A sebe u smislu te borbe same sebe u sebi kao da postanem bolja, da uradim nešto za sebe, da li ću ja to moći, da li neću, da li ja imam kapacitet za više neko preispitivanje. Možda bi tako rekla.
2: Da, ja mislim da to sve vodi od tog nekog straha od neuspjeha.
1: Da.
2: Da mi svi vodimo borbe sa sobom i strahove u sebi zato što se bojimo tog konačnog ishoda nečega koji neće biti dobar. A nije ni kraj svijeta i da ne bude. Neuspjeh nije kraj svijeta. Neuspjeh je možda samo stepenica ispod, ali to ne znači da ima još 10 stepenica iznad.
0: Da.
2: A kako mlade osloboditi od tog straha od neuspjeha i osude od okoline?
0: Pa... može pokazati im da nismo ni mi savršeni. Mislim, upravo to što si rekla, mislim, imamo svi neuspjehe i bitno ono kad svaki put kad padneš da ustaneš i slušati nekako bez osuđivanja i učiti da ne budu idealni nego svoji. Bitno je biti svoj, autentičan. Ja uvijek govorim sad, malo sam dosad ovim svojim mlađim sestrama i komšijama i svima, govorim samo radite samo ono što volite. To je toliko onako kliše, ali stvarno jeste, znači upisivanje srednje fakulteta, šta god, znači samo ono što tebe čini srećno.
2: I ne slušajte nikoga. Najbitnije je da sem sebe, ako imaš svoj jaki unutrašnji glas, u redu je savjetovati se sa nekim, ali ako čuješ sebe glasno, nema potrebe da slušaš i drugi.
1: Da, ne porediti se s drugima, znači najgora stvar na svijetu, zašto neko drugi može, zašto ja ne mogu, zašto je neko drugi uspio, ja nisam uspio, svi krećemo iz drugačije početne tačke, svi imamo drugačiji princip rada, sklopa u mozgu i ostalo, i svako je jedinstvena osoba.
0: Absolutno.
1: I ne znači ako je neko došao do tog nekog cilja tvog prije tebe, da ti nećeš doći do tog istog cilja možda 10 puta bolje, ali za neko određeno vrijeme duže. I baš mislim da treba mladima pokazati da se ne treba porediti, jer uvijek je u našem društvu bilo, kako je Marko mogao dobiti 5, ti nisi mogao dobiti 5.
2: Ali tog će uvijek biti. Ja sam neko ko je baš rano krenuo, na primjer, da piše. 17 godina sam izdala prvu knjigu i svjesna sam bila da u svojoj okolini nikog nisam imala takvog. Ali, ja sam svjesna sad i da možda moje mame od mojih drugarica su poredile kao ti nisi kao ona, kao ja, ali ja sam uvijek imala poređenje ti nisi kao nerođena sestra od tetke, ti nisi kao komšinica, ti nisi... Tako da to će se uvijek čuti od okoline, šta god uradio, koliko god bio uspješan, ili je neko bolji od tebe, ili će biti poređenja, čak možda ta osoba i nije bolja. To nema nikakva pravila, nema nikakve veze, ali taj strah od okoline, ja mislim da se gradi kada smo još mali, kada nastaju baš takve priče i mislim da je nekako sve od odgoja, ali od te okoline same koja nam nameće strahove od drugih.
0: Upravo, jeste, upravo.
1: Krene od nekih malih stvari, kao u djetinjstvu tako, zašto je ovaj mogao to, ti nisi mogao ovo, i onda na kraju dođe vjerovatno do nekih ogromnih stvari gdje se ljudi u poslu, u životu generalno porede svoje odnose sa nekim drugim odnosima, a ne znaju uopšte kontekst života te neke druge osobe, vide samo taj neki kao vrh i savršeni život. Možda je to stvari medija i društvenih mreža gdje se prikazuje samo taj savršeni dio i svi misle da žive savršene živote, a zapravo to 90% slučajeva vjerovatno nije ni blizu.
2: Da, meni samo žao nekih mlađih ljudi od nas i onih generacija koje tek dolaze, koliko će se tek plašiti tih norma u medijima i pogotovo djevojke sa izgledima, i mislim da to stvarno moramo podhitno nešto uraditi.
0: Da, izgledamo svijest o tome i podržavati ih i kad pokušavaju, ne samo govoriti ljudima kad uspiju nešto, postignu nešto, kao ovo, bravo, svaka čast, ne, nego svaku moment i kao koliko god puta da doživiš neuspjeh, kažeš nekom svaka čast, nema veze,
1: pokušao
0: vidi kako pokušavaju.

Aziza, benim o hangi tübe sal. Süt başı.

Raseljene osobe, ako želite izvršiti promjenu biračke opcije za opće izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom uredu za biračke popise u općini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. srpnja 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332 ili skenirajte QR kod.

0: 12 časova. Radio televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne vijesti. Vlada Republike Srpske demantovala je navode pojedinih medija da je premijer Savo Minić pozvao lovce da kupuju oružje, navodeći da se njegova izjava odnosila isključivo na lovačku uniformu i opremu domaćih proizvođača. Iz vlade su istakli da je Minić tokom posete kompaniji GBT u Foči govorio o podršci domaćoj proizvodnji, zapošljavanju i kupovini domaćih proizvoda, te da se oružje u njegovoj izjavi nije pominjalo. Zbog, kako navode, netačnih naslova, upućeni su zahtjevi portalima Crna Hronika i Dnevni Avaz za ispravku i objavljivanje demantija. Srbiju, Republiku Srpsku i srpski narod u cjelini s pravom su u Vašingtonu prepoznali kao partnera sa stavom i integritetom, ocijenila je vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić-Babić. Ona je navela da je pokretanje strateškog dijaloga između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država istorijski diplomatski iskorak. Ovaj proces će doprinijeti jačanju bilateralnih odnosa, boljem međusobnom razumijevanju i osnaživanju uloge Srbije u regionu, istakla je Ana Trišić-Babić. Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić i državni sekretar Sjedinjenih Država Marko Rubio otvorili su prvu rundu strateškog dijaloga dvije zemlje. Ministar spoljnih poslova Srbije izjavio da je prva runda strateškog dijaloga s Amerikom donijela konkretne rezultate, uključujući memorandume o saradnji u energetici, akademskoj razmjeni Fulbright i pristupanje Srbije sporazumu Artemis. Marko Đurić je ocijenio da dijalog predstavlja novo poglavlje u odnosima dvije zemlje nakon 145 godina diplomatskih veza. Srbija kao garant Dejtonskog sporazuma neće prihvatiti pokušaj ukidanja ili slabljenja Republike Srpske, izjavio je lider Srpske napredne stranke Miloš Vučević. Svjedoci smo beskrupuloznih pokušaja da se Banja Luci oduzme imovina, nadležnost i suverenitet, što je za nas apsolutno neprihvatljivo. Srbija je danas dovoljno jaka da pruži podršku svojoj braći preko Drine, pokazujući da su Srbi jedinstveni u svojoj težnji za slobodom i opstankom, rekao je Vučević. On je istakao da je rješenje u dosljednom poštovanju Dejtona i jačanju specijalnih i paralelnih veza Srbije i Republike Srpske kroz ekonomsku i infrastrukturnu saradnju. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović posjetit će danas Šekoviće, gdje će prisustvovati osveštanju spomenika poginulim borcima u Žepinićima, potom obići farmu Laziću u Mrakovićima i prisustvovati brdskoj trci Bišina Trail 2026 na visoravni Bišina. Tokom posjete Cvijanovićeva će najuspješnijim učesnicima trke uručiti medalje.
1: Prvo da se zahvalim na pozivu da danas provedem dan ovdje sa mještanima, dakle u Šejkovićima, da razgovaramo sa ljudima, ali isto tako da otpočnemo ovu posjetu time što ćemo odati poštu priznanje ljudima koji su ugradili svoje živote u slobodu koju mi danas živimo, da pokažemo da je naša realnost Republika Srpska, u toj realnosti moramo da pravimo bolji život za naše građane, da se trudimo na svaki mogući način, dakle da popravimo uslove i života, ali isto tako da ne zaboravimo da jedini dug koji mi stvarno imamo prema nekome i kao narod i kao republika i kao institucije jeste zapravo prema onima koji su dali svoje živote za slobodu koju živimo, za one koji su dali dijelove svog tijela, za porodice koje su ostale trajno oštećene gubicima koje su pretrpile i svima onima

0: Birači u inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.
1: Zapjevajmo pjesme stare. Thank you.

13 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović rekla je da će sloga jedinstvo omogućiti buduće uspjehe i napredak Republike Srpske, te istakla da planove za taj napredak ne može zaustaviti ni jedan unitarista u BiH. Moramo da vodimo računa o tome šta su interesi Republike Srpske. Mi nismo ljudi koji uopšte treba da živimo unitarističke snove ili iluzije nekih drugih. Mi treba da živimo realnost, a ta realnost je Republika Srpska, rekla je Cvijanovićeva. Vlada Srpske oštro je demantovala netačne i obmanjujuće naslove u federalnim medijima u kojima se tvrdi da je premijer Savo Minić pozvao lovce u Srpskoj da kupuju oružje. Iz vlade poručuju da je premijerova izjava tendenciozno izvučena iz konteksta i podsjećaju da je predsjednik vlade govori o lovačkoj uniformi i opremi domaćih proizvođača, kao i o podršci domaćoj proizvodnji, privredi i zapošljavanju. Srbija kao garant Dejtonskog sporazuma neće mirno gledati bilo kakav pokušaj obesmišljavanja ili ukidanja Republike Srpske, poručio je lider SNS-a Miloš Vučević. Svjedoci smo beskrupuloznih pokušaja da se Banja Luci oduzmu imovina, nadležnosti i suverenitet, što je za nas apsolutno neprihvatljivo. Srbija je danas dovoljno jaka da pruži podršku svojoj braći preko Drine, pokazujući da su Srbi jedinstveni u svojoj težnji za slobodom i opstankom, rekao je Vučević. Na dva naftna tankera izbio je požar nakon eksplozije pomorskih mina u južnom dijelu Ormuskog Moreuza, saopštila iranska revolucionarna garda. Prema saopštenju garde, plovila su krenula rutom za koju su strane obavještajne službe pogrešno procijenile da su očišćene od mina, prenosi Russia Today. Iranska mornarica ponovila je da je Ormuski Moreuz potpuno zatvoren zbog, kako je navedeno, američke agresije, te upozorila sva plovila da ne ulaze u minirane plovne puteve. U Republici Srpskoj se danas nakon veoma toplog prvog dijela dana očekuje na oblačenje, osim na jugu. Tokom prijepodneva sunčano i toplo, pogotovo na jugu i istoku, a od sredine dana na zapadu će doći do naoblačenja uz povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Poslije podne i do večeri pljuskovi će se širiti dalje ka istoku i sjeveru, a na sjeveru se očekuju i lokalne nepogode uz jače padavine, jak dolujni vjetar, pri čemu je moguća i pojava grada. Maksimalna temperatura danas od 32 do 38 stepeni. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

posao da nađem, ja se trudim. Svima mi to nudim. Za posao nudila sam mito, u zadnje vrijeme izrazito. Para vrti gdje burgija neće, ali ni tu nemam sreće. Mogu da puknem od muke, podmićivanje mi ne ide od ruke. Kažu, došla su druga vremena, toga više nema. Došlo je vrijeme čudno, tražiti pravdu je uzaludno.

običaji. Svakakvih ima, pisani, nepisani običaji iz svakog kraja. Ako ih ko ne poštuje, slučajno, za njega neće biti mjesta u sred

igle. Doktoru rekoh, neka hvala, neka hvala, bježim od igala. Mene strašno plaše igle, liječit ću se ječmom iz

Savjeti. Ni političari ne dijele obećanja koliko roditelji djeci savjete. I samo da ne dožive razočarenja, djeci popuju kao da im se sve.

kuća. Napravio sam kuću na tri sprata. U dvorištu ljetnikovac kao palata. Na prvom spratu sam sam cijat živim. Drugi i treći gledam i sebi se divim.

struja, monofazna, trofazna, sve to mogu da razumijem. Ali brojke na računu, to nikako ne umijem.

Žena i ja već duže vrijeme imamo zamrznuti konflikt. Tačnije, pokvario nam se frižider.

Uzgred rečeno, kad god se žestoko posvađamo, mi naš brak na mjesec dana proglasimo zatvorenim za javnost. Inače, tokom svađe, mahom zbog njenog prekomjernog trošenja para na besmislice i nepotrebne stvari, ona mi uvijek kulturno da do znanja da će me prvom prilikom odvesti na operetu Vesela udovica. Ja nisam baš neki muzički talenat, ali bez obzira na to, ipak mogu da naslutim na šta moja žena misli ovom operetskom prijetnjom. I još nešto o mom braku. Naš brak je kao filmski festival. Ona godinama igra glavnu žensku ulogu, a ja sam nominovan samo za sporednu ulogu. A moja tašta je ubjedljivo najbolji režiser svega ovoga. I za sam kraj ove moje priče, jedna mudra izjava moga oca. Bila je to ljubav na prvi pogled, a danas jedno drugo ne možemo očima da gledamo.

0: tapkamo u mjestu. Mora se priznati da smo mogli i neki korak više.
1: Pojačao sam doručak. Umjesto jedne loze, sada pijem tri.

0: U znak solidarnosti sa svim muškarcima ovoga svijeta, a zarad lakše komunikacije između polova, otkriću vam neke nerazjašnjene nesporazume.
1: Ako naporno radiš, nikad nemaš vremena za nju. Ako ništa ne radiš, onda si bezvrijedna ljenčuga i bitanga.
2: Ako plačeš, onda si slabić. Ako ne plačeš, onda si neosjetljivi gad.
0: Ako nešto odlučiš bez nje, onda si šovinista. Ako ona nešto odluči bez tebe, onda je ona slobodna žena.
3: Ako je zamoliš da uradi nešto što joj se ne sviđa, onda je to muška dominacija i iživljavanje. Ako ona zamoli tebe za tako nešto, onda je to usluga.
1: Ako joj kupiš cvijeće, onda tražiš nešto. Ako joj ne kupiš cvijeće, onda si bezobziran.
2: Ako ona ima glavobolju, onda je umorna. Ako ti imaš glavobolju, onda je više ne voliš.
0: Pa sad vi, dragi moji, vidite šta vam valja činiti.

0: birou za zapošljavanje.
1: Dobar dan, tražim posao. Kod kuće imam ženu i 10 djece.
0: Službenik sliježe ramenima i mirno pita.
2: A, osim toga, šta još znate da radite?

0: pacijent, sam uplašen, trči kroz hodnik bolnice. Pitaju ga ljudi šta mu je, zašto bježi, a on će.
1: Ajoj, pa sestra je rekla, ne plaši se ništa, to je samo rutinska operacija, vjerovatno će sve biti u redu.
2: Pa dobro, sigurno te htjela utješiti i ohrabriti da se ne plašiš.
1: Ma ne, pa nije govorila meni, već hirurgu.

Postoje dvije vrste lopova, amateri i profesionalci. Amateri dreknu, ovo je pljačka, daj pare. A profesionalci lijepo kažu, molim vas, potpišite tu, tu, tu i tu. Hvala.

godina sam penzionisani policajac. I evo o čemu se radi. Prije neke godine u mom ulazu se pojavilo jedno sumnjivo lice. Radi se o muškarcu, bijelcu, od oko 30 godina, nepoznatog porijekla. Pošto sam slučajno bio pored špijunke, odmah sam izašao ispred vrata sa namjerom da ga legitimišem. Ispostavilo se da je u pitanju novi stanar. Kupac stana na četvrtom spratu. Prvi utisak i intuicija me skoro nikada ne varaju. U pitanju je problematična osoba. Vjerovatno od ranije poznata policiji. Ipak, nisam uspio da potvrdim ovu sumnju, jer kada čuju moj glas, bivše kolege odmah prekidaju vezu. Ovaj čovjek u prosjeku na svakih 6 dana u večernjim satima odlazi u svoj stan sa mlađom, reklo bi se punoljetnom ženskom osobom, a zatim se odande čuju neki prigušeni zvuci. Pošto su vrata njegovog stana blindirana, nisu pomogle ni metoda stetoskopa, ni čaše na zidu. Metoda uha na radijatoru u vertikali nije opcija, pošto nisam u dobrim odnosima ni sa komšijom ispod njegovog stana, ni sa onim iznad. Prvo sam pomislio ono što bi svaki normalan čovjek, da je predmetni komšija serijski ubica. Međutim, svako od tih za sada 5 različitih ženskih lica nakon 2 do 3 sata napustilo bi njegov stan živo i zdravo. Pokušao sam da pratim neke od njih, ne bih li tako došao do više informacija. Međutim, ove osobe su sve ili motorizovane ili u najgorem slučaju elektrifikovane putem trotineta. Mene noge više ne služe kao nekada, a nemam ni službeno vozilo. Tako da su svi ovi pokušaji propali. Još uvijek nemam dovoljno dokaza za suočavanje sa komšijom, pa moram da radim tiho i nezvanično. Kao neko ko izuzetno cijeni bezbjednost, kako državnu, tako i privatnu, nastavit ću da radim na ovom slučaju, jer mir, sloboda i bezbjednost svakoga od nas nemaju cijenu.

i kredit, onda ih je moguće smjestiti u slanu, morsku vodu, glavnom crnogorsku i grčku. Salata od ovih golać golaća puževa se najčešće nalazi na našoj ljetnoj trpezi. Oni drugi, firmirani golaći, viđaju se i na našim menijima, ali se mnogo češće nalaze po popularnim svjetskim ljetovalištima. Ako su dobro prekriveni novčanim listovima, onda predstavljaju čisto uživanje, ali isključivo samim puževima. Golaće nudisti su posebna vrsta na koju ne možete unaprijed reći da će se naći u domaćoj ili inostranoj činiji, da li su tamo po svojoj volji ili po višoj sili. Salata od puževa golaća najteže pada na stomak i novčanik i vrlo često se još mjesecima osjeća njen zadužen ukus u ustima. Pošto je većini dostupna samo golać salata, preporučujem da se konzumira pažljivo u sitnim zalogajima. Najbolje bi bilo pored rijeke ili bazena, mada i uz lavor može biti prilično ukusna. Pazite na količinu sirćeta da vam kiselina ne progori želudac i džep. Prijatno! Pozdravlja vas vaša

znam za vas, ali ja uporno pokušavam da se promijenim. Sve što mi se kod mene ne dopada, a malo toga mi se dopada, pokušavam da ispravim i dovedem u red. Recimo, uspio sam da smanjim unos alkohola, pa sada umjesto 10 čokančića rakije popijem nekoliko šolja djelimično obranog kozijeg mlijeka. Mnogo sam vremena i novca gubio u kladionici, ali sam nekako uspio drastično da smanjim boravak u njima. Ali sam zato drastično pojačao boravak u čitaonici Narodne biblioteke. Počeo sam da vodim više računa o ličnoj higijeni, pa se osim subotom sada kupam i srijedom, dok se ostalih dana obavezno umivam. Švaleraciju sam potpuno batalio. Više sam se posvetio liturgijama i ostalim duhovnim vrijednostima. Pokušavam da promijenim sve što mi se kod mene ne dopada. Jedino ne mogu da prestanem da lažem. Pokušavao sam da govorim istinu, ali mi ne ide. Zato bih na vašem mjestu sve ovo što sam vam ispričao uzeo sa izvjesnom dozom rezerve.

0: Dobar dan. Čujete li? Dobar dan.
1: O, dobar dan. Slušam vijesti. Zanima me kakvo će vrijeme biti.
0: A vi na selu ste navikli da vam kaplje sa svih strana, pa i sa neba. Znate, ja sam novinarka.
1: A, pa ste došli mene da zavitlavate, a?
0: Kako zavitlavanje, molim vas? Bili ste seljak, pa zemljoradnik, onda individualni proizvođač, zatim udruženi poljoprivrednik.
1: Tačno, a sada sam farmer.
0: O, jel to zato što ste obukli farmerke?
1: Obukao šta obukao, seljak ti je goljo.
0: Dobro, dobro, smirite se, bit će bolje. Nego, kakvi su vaši seoski pogledi u budućnost?
1: Pa, naši pogledi u budućnost ne idu dalje od nosa. I tačno su dugi koliko je kraća seljačka brazda.
0: A što očekujete od reformi u agraru?
1: Očekujem da ono što je lopovsko više ne nosi naziv društveno.
0: Seljače, zemljoradniče, individualni proizvođaču, udruženi poljoprivredniče i farmeru, kažite nam kakva je perspektiva u proizvodnji hrane.
1: Crna, crna. Umjesto da se bore protiv korova u društvu, oni su oplijevili zemljoradnike.
0: A šta je sa navodnjavanjem i đubrenjem?
1: Opa, redovno nas navodnjavaju raznim obećanjima. A boga mi, dobro nađubre u svakoj predizbornoj kampanji.

0: Mnogi muškarci misle da je ženama lakše nego njima. Mužu se smučilo da odlazi na posao svakog dana, dok njegova žena stalno ostaje kod kuće. On je želio da ona vidi kroz šta sve on prolazi, te se pomolio.
1: Dragi gospode Bože, ja idem na posao svakog dana i rintam tamo 8 sati, dok moja žena samo sjedi kod kuće. Želim da ona zna kroz šta sve ja prolazim i zato te molim da dozvoliš da se njeno tijelo zamijeni sa mojim na jedan dan. Amen.
0: Bog je u svojoj beskrajnoj mudrosti ispunio čovjeku tu želju. Sljedećeg jutra muž se probudio kao žena. Ustao je, spremio doručak svojoj supruzi, probudio djecu, pripremio im odjeću za školu, postavio doručak, spakovao užinu, odvezao ih u školu, vratio se kući i pokupio stvari koje su za hemijsko čišćenje, odnio ih na hemijsko, svratio u banku da podigne novac, obavio kupovinu, zatim otišao do kuće da ostavi namirnice, poplaćao račune i pokrio odobreni minus, zatim je pjesak zamijenio u kutiji za mačku i okupao psa. Tada je već bilo 13 časova, pa je požurio da namjesti krevete, opere rublje, usisa, prebriše prašinu i pod u kuhinji, skuvao ručak, odjurio je po djecu u školu, postavio je sto, poslužio ručak, a zatim oprao posuđe. Spremio je djeci mlijeko i kolačiće i pomogao im oko domaćih zadataka. Zatim je pripremio dasku za peglanje, pa je gledao TV dok je peglao rublje.

Zvrkove vijesti. Naslov u novinama. Iz bubnja izvučen milioner. Kod nas se milioneri uvijek izvuku.

0: članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, koju je proglasila štetnom po vitalni interes Srpske, Cvijanovićeva je naglasila da su to unitaristički zahtjevi suprotni Dejtonskom mirovnom sporazumu. Vlada Republike Srpske oštro je demantovala netačne i obmanjujuće naslove u federalnim medijima u kojima se tvrdi da je premijer Savo Minić pozvao lovce u Srpskoj da kupuju oružje. Iz vlade poručuju da je premijerova izjava tendenciozno izvučena iz konteksta i podsjećaju da je predsjednik vlade govorio o lovačkoj uniformi i opremi domaćih proizvođača kao i o podršci domaćoj proizvodnji, privredi i zapošljavanju. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović u posjeti opštini Šekovići, gdje je prisustvovala osveštanju spomenika poginulim borcima u selu Žepinići. Cvijanovićeva, članovi porodica, poginulih boraca i načelnik Šekovića Miladin Lazić položili su vijenac na spomenik. Ona je naglasila da je došla u Šekoviće da oda priznanje ljudima koji su gradili svoj život u slobodu koju mi danas živimo. U porti hrama Svete Trojice u Novom Selu blagaju na Kupreškoj visoravni molitveno je obilježen šesti sabor sveštenom mučenika Mitropolije Dabrobosanske. Svetu arhijerejsku liturgiju služili su mitropoliti Hrizostom Dabrobosanski, Joanikije Crnogorsko-Primorski, Dimitrije Zahumsko-Hercegovački i episkop Bihaćko-Petrovački Sergije. Sabranju na Kupreškoj visoravni prisustvo je veliki broj pravoslavnih vjernika. Meteo Alarm je izdao narandžasto upozorenje za danas za područje Hercegovine zbog visoke dnevne temperature vazduha koja će biti do 41 stepen Celzijusa. Upozorenje je na snazi do 16 časova. Preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana te pridržavanje mjera zaštite od visokih temperatura. U poslijepodnevnim časovima nakon toplog prvog dijela dana očekuje se na oblačenje u svim predjelima osim na jugu. Poslije podne i do večeri pljuskovi će se širiti dalje ka istoku i sjeveru, a na sjeveru se očekuju i lokalne nepogode uz jače padavine. Maksimalna temperatura od 32 do 38, na jugu do 41 stepen. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Sportsko-zabavni program.

0: Počnemo dakle fudbalom i tom utakmicom koju večeras igraju selekcije Francuske i Engleske za treće mjesto na mundijalu. Didier Deschamps će posljednji put voditi Francusku. 15 godina je bio selektor Francuske i nakon ovog svjetskog prvenstva završava njegova rola na čelu šefa, dakle stručnog štaba selekcije Francuske. Čućemo mi Didija Deschamps.
1: Svjestan sam da će posljednjim sudijskim zviždukom biti završeno jedno veliko poglavlje. Nema razloga za suze. Niko ovdje ne plače. Znam da će mi nedostajati reprezentacija Francuske. Imao sam privilegiju da 15 godina budem njen selektor i doživim brojne nezaboravne trenutke, ali i one teške. Sada se to poglavlje zatvara, ali život ide dalje. Ne znam šta me čeka, ali sam po prirodi optimista. Reprezentacija Francuske je najljepša stvar koja mi se dogodila u profesionalnoj karijeri. Ona je obilježila 25 godina mog života i to je nešto što ostaje zauvijek.
0: Mnogi bivši igrači i reprezentativci Engleske Thomasa Tuchela su označili kao glavnog krivca za poraz njegove selekcije od Argentine u polufinalu svjetskog prvenstva. Bunker takozvani od 62. treće minute i način na koji je Engleska ispala iz borbe za titulu na koji čeka od 1966. godine. Tuchel s druge strane kaže da je jako teško motivisati igrače da igraju ovu utakmicu za treće mjesto. Ne odnosi se samo to na njegov, nego i na tim Francuske. Čućemo mi Thomasa Tuchela.
2: Niko od naših i niko od francuskih igrača ne želi da igra ovu utakmicu. Oni žele finale. Dali smo sve da to ostvarimo, ali nismo uspjeli. Svi učestvuju kako bi osvojili svjetsko prvenstvo, ali tako je kako je. Imamo dan manje za oporavak od Francuske, ali odradit ćemo utakmicu profesionalno.
0: Dakle, Francuska-Engleska večeras od 23 časa, veliko finale sutra od 21 čas odigraće selekcije Španije i Argentine. Gianni Infantino, predsjednik Svjetske fudbalske federacije, govorio je o tome da je ovaj šampionat najbolji do sada. Mnogo novca je FIFA zaradila i od ulaznica, a i od TV prava. Ulaznice, vjerujem da svi oni koji prate i vole fudbal čitaju po portalima, najjeftinija ulaznica za sutrašnje finale juče je bila nekih 8000 dolara. Kako se približava taj susret, vjerovatno cijene skaču u nebo, a neki su spominjali neke cifre preko 100.000 dolara za ona najbolja mjesta na velikom finalu. U svakom slučaju FIFA će mnogo novca inkasirati na svoj račun od ovog svjetskog šampionata. Mi slušamo muziku, nakon toga u gostima bio nam je Slobodan Starčević, fudbalski stručnjak iz Banja Luke.

laku noć. Laku noć. Hristos vos krese.

0: Meksiko, Sjedinjene Američke Države, Kanada, 2026.
1: Poštovani slušalci, fudbal je tema u narednim minutima naše emisije. Slobodan Starčević, fudbalski stručnjak, naš je gost. Slobodane, dobrodošli u radio i nadam se da ćemo provesti evo nekoliko minuta u zanimljivim razgovorima tema svjetsko prvenstvo.
2: Hvala vama za poziv i hvala vama za dobrodošlicu i hvala to za fudbalski stručnjak. Nadam se da ću opravdati epitet.
1: Evo, sama je završnica, Argentina i Španija u finalu. Možemo reći da nije bilo tu sad nekih prevelikih iznenađenja. Dvije reprezentacije koje su u samom vrhu svjetskog fudbala, dva polufinala, dvije različite utakmice. Evo, prvo ćemo se osvrnuti na utakmicu Argentine i Engleske. Jel Tuchel počeo rano da se brani?
2: Pa prvo bih ja krenuo od tog očekivanja za ovo svjetsko prvenstvo. Možda je neko očekivao da će Francuska i Argentina, pa onda u jednom trenutku kako je taj desni dio žrijeba, da ja kažem, pojavila se Norveška i Engleska, ali Argentina je u tom desnom dijelu žrijeba sebe nametnula i zasluženo je u finalu. A preko Francuske, Španija je došla tamo gdje je sigurno i zaslužuje. I sada ako govorimo o prvoj polufinalnoj utakmici Španija-Francuska, možemo pričati o jednom

0: jer Tuhel je branio rezultat, a ovi su tražili pobjedu i ono što treba afirmisati, a ja smatram da treba, da je fudbal pobjedio. Pobjedio je fudbal kad se uzme u obzir prva polufinalna utakmica Španija-Francuska, jer je Španija bila ta koja afirmisala posjed lopte, ofanzivne kvalitete. Argentina je u drugoj polufinalu afirmisala ofanzivne kvalitete, posjed lopte i na kraju afirmisali su golove koje su postizali. Tako da smatram da u finalnoj utakmici igraju dvije reprezentacije koje su najbolje uz Švajcarsku i Norvešku, koje su najbolje na ovom svjetskom prvenstvu afirmisale ofanzivne kvalitete jedne ekipe.
1: Je li ovo bila taktička pobjeda trenera Argentine ili loš potez Tuhela kojeg uvijek braniš?
0: Ja afirmišem Tuhela kao A1 trenera u Njemačkoj. On je najtalentovaniji njemački trener koji je izišao iz poznate visokoškolske ustanove u Kelnu, ali on je najviši krivac. Tuhel je na kraju utakmice najveći krivac, ali ja kažem, treba reći da su krivi i članovi stručnog štaba, analitičari, skauti i na kraju oni koji izvode to na terenu. Ima jedna anegdota kad Pep Guardiola uđe u slučionicu, kaže, ja znam dosta, ali ne znam sve. Očekujem od vas igrača koji ste na terenu, kao što je Argentina. Pa ja ne vjerujem da je Scaloni sve rekao Messiju. Messi je takmičar, Messi je sa enormnom energijom, entuzijazmom, posvećenošću poredao odnose svih ostalih igrača unutra koji su isto na vrhuncu svojih kvaliteta uradili ono što se od njih i očekivalo ili što su oni očekivali. Možda se od njih nije ni očekivalo to, ali u jednu borbu ušli sa s punom energijom pa s punom sposobnošću i na kraju to je bilo to. Znači, Tuhel jeste najveći krivac i on je najodgovorniji, ali nije on jedini krivac i tu su bili vrhunski igrači koji su trebali svojom kvalitetom odbraniti ono što se moralo odbraniti.
1: Pa negdje ostaje gorčina možda zbog takvog ispadanja?
0: Pa ja bih rekao da po meni je Norveška više zaslužila u toj četvrtfinalnoj utakmici, jer je Norveška stvarno igrala vrhunski fudbal, ima perfektnu veznu liniju i ovo je višak što je Engleska dobila. Engleska je gladna, Engleska je željna, Engleska ima najbolji klubski fudbal. Kao što Njemci kažu, imamo neustrašivo, da kažem, postavljen cilj da budemo najbolji na klubskom i na reprezentativnom fudbalu. I Engleska isto to postavlja, ali njima fali još da bi reprezentacija Engleske odgovorila, da kažem, apetitima engleske javnosti i engleske države.
1: Što možemo očekivati u nedjelju naveče? Kakvo finale?
0: Pa ja opet sada afirmišem da je pobjedio fudbal i da igraju dvije reprezentacije koje igraju fudbal. Argentina živi na prvoj trećini protivnika. Jer evo, sad smo vidjeli da i kad su igrali protiv Švajcaraca nisu bili prezentni kad je Švajcarska držala svojim posjedom daleko od gola. Nisu bili oni prezentni ni u protiv Engleske, dok ih Tuhel i igrači reprezentacije nisu uveli u svoju prvu trećinu. S druge strane, Španiji je samo Belgija uspjela 4 puta ući u prvu trećinu. Francuzi možda 2 puta. Španija je ekipa koja svojim posjedom, koji svojom tranzicijom po izgubljenoj lopti protivnika drži daleko od situacije na kojoj bi Argentina živjela. S druge strane, ako sad govorimo o Messiju, o njegovoj tranzicionoj moći, o Alvarezu koji isto živi na prostoru, Španija ima Rodrija, ima Kubarsija, ima Simona Unaija na golu, koji odlično reaguju u tim momentima tranzicije. Tako da smatram, ako mi možemo prognozirati, a evo, mi smo rekli da smo možda očekivali da će Engleska biti dominantna, da će Engleska biti bolja od Argentine, ipak utakmica donese svoje momente. Ako govorimo uoči same utakmice, o idejama, o onom što radi jedna i druga reprezentacija, onda kažemo da Španija sigurno u velikoj prednosti u odnosu na Argentinu, ali utakmica donosi svoje momentume, utakmica donosi svoje trenutke, utakmica donosi svoje pobjednike, utakmicu rješava onaj koji u tih 90 plus minuta sebi nađe najbolju pripremu i najbolju prezentaciju. Mi ne smijemo podcijeniti da je Messi takmičar, da

0: se Messi najvjerovatnije oprasta od reprezentativnog futbala i da taj momentum će sigurno biti jedan od veoma bitnih momentuma i ne smijemo zaboraviti da će svi argentinski igrači i na klupi koji sjede i oni koji navijač koji će biti dodatna energija da Messi ode sa te reprezentativne pozornice kao pobjednik.
1: Argentina imala Maradonu, sad ima Messija, igrača koji je ta reprezentacija, ali koji je evo i sinoć pokazao da je spreman negdje da se podredi timu i podredi rezultatu. Argentina je ekipa koja zna igrati na rezultat.
0: Ova era posljednje 10-15 godina u kojoj je Messi veoma dominantan, ima još jednog takvog igrača, to je Cristiano Ronaldo. I ja uvijek pokušavam afirmisati Messija kao nekog koji je sav svoj kvalitet stavio u funkciji kolektiva. I on je dobio kolektiv u leđa. On nije, da kažem, sujetan da kroz to svoje ponašanje i na terenu, i vjerovatno mi ne znamo kako, ali vjerovatno i u slačionci, da on u svojim timskim kolegama dobije saradnike koji će njega podržati. Ja smatram da veliki problem portugalske reprezentacije je što veći dio tima nije podržao Ronalda, a Messi je svojim stavom, svojim ponašanjem uspio da prvo svoje vanserijske individualne kvalitete stavi u funkciju tima, a isto tako da pridobije sve aktere koji su na terenu, ovog što sam rekao u uvodu, da oni, ako neko dirne Messija, on će se svi potući za Messija. Jer je Messi vrijednost, Messi je dragocijenost i Messi je prevaga u ovoj sigurno finalnoj utakmici.
1: Što nam je donijelo ovo svjetsko prvenstvo? Da li je donijelo išta novo kad je taktika u pitanju, fudbal se mijenja kao i svi sportovi, evoluira?
0: Prvo što je donijela veliki uspjeh afričkih reprezentacija u grupnoj fazi. 80% afričke reprezentacije koje su došle na svjetsko prvenstvo su prošle grupnu fazu i to je sigurno benefit. Ja kažem, globalizacija je donijela da se ideja fudbalske igre, principa fudbalske igre, metodologija, trenerska metodologija, da je dostupna svim reprezentacijama i to je definitivno. I vjerovatno će se fudbal i dalje razvijati i više, sve manje će biti onih malih, odnosno velikih. U taj proboj, da kažem, eliminacionu fazu, ja bih afirmisao i uspjeh reprezentacije Bosne i Hercegovine, jer nije mala stvar se kvalifikovati, a još veća stvar je proći kroz grupu i ući u jednu, da kažem, utakmicu protiv domaćina svjetskog prvenstva, protiv Amerike, i u jednom trenutku u te utakmice biti čak i ravnopravan i razmišljati o daljem, što znači jedan dobar zamajac za razvoj fudbala u Bosni i Hercegovini.
1: A ono što možda mnogi ne znaju da si neke, to je dosta igrača iz te reprezentacije, upravo ti skautira.
0: Pa ja sam ponosan na tih pet dječaka koji su kod mene debitovali i još na 2-3 koje je Vinko Marinović selektovao. Tako da ima smisla ovo što radi Nogometni fudbalski savez. Selekcija dobrih, kvalitetnih igrača se uvijek isplati i mi njih moramo podržati kroz te sve akcije koje se dešavaju u Nogometnom fudbalskom savezu. I ja kažem, treba afirmisati i dolazak predsjednika Vice Zeljkovića na čelo, jer da bi reprezentacija, da bi fudbal jedne zemlje uspio, mora postojati infrastruktura, financije, a taj uticaj na poboljšanu infrastrukturu ovoga rukovodstva Nogometnog fudbalskog saveza je neprocjenjiv. Jer tereni su mnogo bolji nego što su bili u prethodnom periodu i to je jedan dobar osnov za dobre trenere i za talenat koji Bosna i Hercegovina ima da se razvija, da ovo ne bude samo jedan slučajan odlazak na svjetsko prvenstvo, nego sigurno da u kontinuitetu imamo reprezentaciju na svjetskom prvenstvu. Još Infantino najavljuje da će se povećati broj selekcija, tako da ja smatram da Bosna i Hercegovina ima argumenata da idućem svjetskom prvenstvu bude kvalifikovan. Ovo svjetsko prvenstvo je donijelo često spominjen hydration break, koji kaže, jeste, vjerovatno je on donesen iz komercijalnih razloga, ali on nam je pomogao, ja govorim sad iz ugla trenera, kao što je korona donijela pet izmjena, tako i hydration break je donio još dva momenta u fudbalskoj utakmici gdje trener može dati uputu, gdje trener može aktivno učestovati. Fudbal, pogotovo u ambijentima velikog broja navijača, velike buke, je onemogućio trenera, kao u košarci, rukometu, da utiče

0: Prije utakmica protiv Katara, ja mislim da se igrala na 40 stepeni u Sjetlu, ili je to bilo protiv Švajcarske. 40 stepeni to su nestvarne, to je sigurno 12 sati po danu, tako da ove vremenske prilike su i na neki način pomogle, to jest Hidetešen Bek je pomogao igračima da te teške vremenske prilike bolje savladaju. I ako se u jednom trenutku naslučivala ideja da posjed lopte protivnika i tranzicija posebnoj lopti, a tu je najbolji prezent bila Francuska, da se pojavljuje kao ravnopravan segment fudbalske igre, ipak je na kraju pobjedio posjed lopte koji su njegovale Španija i Argentina. Tako da kažem da je opet fudbal u svojoj šarolikosti došao na ono što se zove daj go više da bi pobjedio utakmicu.
1: E sad, to povećanje koje je najavio Gianni Infantino, znamo da igrači ne samo u fudbalu već u svim ostalim sportovima imaju sve više utakmica po sezoni. S druge strane, sve se to radi zbog navijača, zbog TV prava, zbog svega toga. Međutim, za ljude koji nisu fanatici kada je fudbal u pitanju, koji su onako vole taj sport, ali ne gledaju sve, može li to donijeti možda manjak interesovanja? Znamo da masa ljudi gleda samo završnice i evropskih liga i svega ostalog, pa tako i završnice svjetskog prvenstva tipa odno kaut faze.
0: Pa sigurno je to protiv, ali mi moramo uzeti i za. I ne smijemo podcijeniti Amerikance. Amerikanci su ušli ozbiljno u soker, u futbol, kao što su američki futbol, bejsbol, NBA liga, i oni su ovdje vidjeli ozbiljnu zaradu. I oni idu u tom smjeru. I oni, kao što ne razmišljaju o zdravlju onih tamo američkih fudbalera i o zdravlju američkih košarkaša, oni će po svaku cijenu gurat svoju priču. Ja ću sam vam reći jedan zanimljiv moment. Messi je u ovoj godini odigrao samo 14 utakmica. A na primjer, igrač Vitinja, igrač Francuske, je odigrao 40. I ono što je sigurno i to jedno od razloga da je Messi spremniji, bistriji i on ovo radi zato što je svježi. Normalno je, on ima dosta godina, ali i to je, mora se naći ravnoteža bez obzira koliko novac, koliko biznis tražio da ga ima više, mora se razmišljati i o ovom aspektu da je to enormna potrošnja. Ovo svjetsko prvenstvo traje 40 dana. Tu se postavlja pitanje tih momaka koji imaju svoje brakove, koji imaju svoje veze, koji imaju svoje porodične obaveze. Kako i to da se usledi? Tako da je to široko pitanje, što se kaže, i ekonomskog, i socijalnog, i medicinskog aspekta. Tako da ja se nadam da će neko napraviti pravu analizu. Ovo svjetsko prvenstvo je, da kažem po navodnicima, eksperiment i jedan korak ka još većem broju reprezentacija ili jedan korak ka manjem broju reprezentacija i skraćivanju, ali će sigurno neko morati uzeti u obzir sve ovo što smo ranije rekli.
1: I za koga ćemo navijati u nedelju?
0: Ja sam predstavnik evropskog fudbala, volim energiju Južne Amerike, ali uvijek razmišljam da je evropski fudbal treba i mora da bude nosioc razvoja fudbala u svijetu, tako da Španija, nisam bio neki zagovornik tika taka koje je Guardiola, ali ovo nije tika taka, ovo je jedan hibridni stil igre koji je uzeo dobre stvari iz drugih nacija, iz drugih filozofija igranja, tako da se i ta tika taka pretvorila u jedan veoma gledljiv, veoma efikasan i na kraju uspješan fudbal.
1: Hvala što si Slobodane došao u radio, zahvaljujem ti se na ovakvoj analizi i naravno vidjet ćemo se.
0: Hvala. Hvala vama za poziv i nadamo se da smo neke stvari koje su možda bile i daleko od onog običnog gledaoca približili i nadam se da ćemo svi uživati u finalnoj utakmici.
1: Poštovani slušalci, Slobodan Starčević, fudbalski stručnjak, bio je naš gost.

0: Marketing.
1: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.

15 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da će Sloga jedinstvo omogućiti buduće uspjehe i napredak Republike Srpske, te istakla da planove za taj napredak ne može zaustaviti ni jedan unitarista u BiH. Komentarišući nastojanja predsjedavajućeg predsjedništva BiH Denisa Bećirovića da provede odluke o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, koju je proglasila štetnom po vitalni interes Srpske, Cvijanovićeva je naglasila da su to unitaristički zahtjevi suprotni Dejtonskom sporazumu. Vlada Republike Srpske oštro je demantovala netačne i obmanjujuće naslove u

0: federalnim medijima u kojima se tvrdi da je premijer Savo Minić pozvao lovce u Srpskoj da kupuju oružje. Iz vlade poručuju da je premijerova izjava tendenciozno izvučena iz konteksta i podsjećaju da je predsjednik vlade govorio o lovačkoj uniformi i opremi domaćih proizvođača kao i o podršci domaćoj proizvodnji, privredi i zapošljavanju. Srbija i Republika Srpska zajednički će 4. avgusta u Mrkonjić gradu obilježiti dan sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u zločinačkoj hrvatskoj akciji Oluja, izjavio je danas predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je istakao da je Mrkonjić grad teško stradao u proteklom ratu jer su jedinice hrvatske vojske upale u grad i počinile pogrom nad srpskim narodom. Prema podacima Veritasa, tokom zločinačke vojno-policijske akcije Oluja protjerano je više od 220.000 Srba, a na evidenciji su imena 1903 poginulih i nestalih. Međunarodni sud pravde je u presudi iz februara 2015. godine Oluju okvalifikovao kao etničko čišćenje, ali svjetski eksperti smatraju da je ta operacija imala sve karakteristike genocida. Predsjednik Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH Đorđe Radanović izjavio je da su Lukavac i Ozren crne tačke u Federaciji kada je riječ o srpskim povratnicima, te ukazao da su na tom području protekle tri godine zabilježena ubistva i prebijanje Srba, pljačke i rušenje pravoslavnih spomenika. Institucije Federacije BiH, kantona i sistem državne uprave kojim upravljaju Bošnjaci trude se da ništa srpsko ne opstane ili da nestane sve što podsjeća na krst, crkvu i Srbe, rekao je Radanović komentarišući posljednji incident kada su nepoznata lica pucala u solarnu rasvjetu u srpskom povratničkom naselju Gornja Brijesnica kod Lukavca. Do kraja dana, nakon toplog prvog dijela dana, očekuje se na oblačenje osim na jugu. Tokom prijepodneva pretežno sunčano i toplo, pogotovo na jugu i istoku, a od sredine dana na zapadu će doći do naoblačenja uz povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura danas će se kretati od 35 do 41 stepen. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Sportsko-zabavni program.

0: Poštovani slušalci Radio Republike Srpske, tema u narednim minutama je košarka. Moj sagovornik gospodin Daniel Opalalić, šef stručnog štaba Mladosti iz Mrković grada. Veliki pozdrav i hvala što ste izdvojili vrijeme za naš radio.
1: Hvala i vama. Bolje vas našao.
0: A evo ono što je najbitnije reći na početku ovog razgovora, vi ste prije kratkog vremenskog perioda dogovorili saradnju sa klubom. Podsjetit ću naše slušaoce da ste u finišu prošle sezone došli kao, kako se to obično kod nas kaže, vatrogasac. Na kraju se sve završilo dobro po Mladost, pa evo nakoliko, ako nije tajna, dogovorena saradnja?
1: Pa saradnja je dogovorena na predstojeću sezonu, znači potpisali smo ugovor na još godinu dana. U svakom slučaju bio sam, kao što si rekao, posljednji mjesec i nešto više dana trener Mladosti. Došao sam u jako nezgodnom onoj situaciji, ali eto, da kažem, zajedničkim naporom smo odradili maksimalno taj period i mislim da su i oni iz kluba bili zadovoljni mojim angažmanom, također i ja sam bio zadovoljan uslovima u klubu i podrškom koju sam dobio tih mjesec dana, tako da smo bili u kontaktu čitavo ljeto i eto, prije 15 dana sam dogovorio se saradnju na još jednu sezonu.
0: Znamo da je ljeto vrijeme odmora i da u raznim sportovima su različiti početci priprema. Kada vi u klubu krećete sa radom, i vjerujem da će biti, ako i nije bilo, promjena u igračkom sastavu, jer to je naša sudbina ovdje, malo ko igra u novoj sezoni u istom sastavu.
1: Pa jeste, baš tako kao što si rekao, iako još ne treniramo ono što bi se reklo, mislim da smo već itekako aktivni što se tiče samih ovih situacija oko ganjanja igrača za predstojeću sezonu. Kao što si rekao, klubovi u našoj sredini rijetko koji imaju, da kažem, ono, i garantovane budžete i potpisane ugovore na više godina, tako da da kažem, krećemo, ajde, ne baš iz početka, ali sa nekim, da kažem, novom energijom. Obavili smo razgovore sa nekim momcima iz prošle sezone, koji neki su ostali, sa nekima je dogovoreno da imaju, ponuđeni su im neki ugovori, ostalo je vremena da se izjasne da li žele da ostanu ili će promijeniti sredinu. Nakon toga imat ćemo konačnu sliku što se tiče tih nekih momaka iz prošle sezone, ali već uveliko smo, znači, u kontaktu sa dosta drugih igrača, sa dosta menadžera. U ovom periodu je to jako neizbježno i trudimo se stvarno da u okvirima, naravno, naših mogućnosti dovedemo ono što nam je baš potrebno. Ne zalećemo se sa nekim pojačanjima, nego smo strpljivi i dobro se informišemo i tražimo da dovedemo baš ono što nam treba, što nam nedostaje, da ne gomilamo igrače, nego da

0: Košarka njegova ili tvoja ideja, ide li košarka bila prvi izbor?
1: Ja sam kao mala trenirala dosta sportova, kao što su gimnastika, atletika, plivanje. I košarku sam krenula trenirati krajem petog razreda osnovne. Moj otac se bavio košarkom i odatle je potekla ta neka ljubav prema košarci.
0: Kakva je atmosfera u klubu? Sve ste dosta mlade, kako je stanje u slačionici, šta si naučila mimo košarke, kolektivni sport negdje donosi i te neke druge stvari koje su jako bitne u životu poslije?
1: Ja sam stegla mnogo prijateljstava tokom treniranja i igranja košarke. Slačionica je jednostavno jedno mjesto u kom se svi stalno zezamo, pričamo i mnogo sjećanja lijepih imam iz slačionice, više nego sa terena, ali dobro, bit će i sa terena dosta.
0: To sam te htjela pitati, da li ti neka utakmica, evo dosta smlada, ima 16 godina, ostala u posebnom sjećanju, spomenula si i taj Istanbul, imaš li tremu kad izlaziš na teren, čuješ li publiku, znaju biti i okrutni poprilično?
1: Dešavalo se dosta puta da imam tremu, ali to mi je bilo većinom kad sam bila dosta mlađa. Sad mi je to sve opuštenije i lakše mi padaju i teške utakmice. A što se tiče publike, publiku samo čujem kad stanem na slobodno bacanje, kad se smirim skroz, ostalo znači ništa ne čujem, isključim se skroz dok sam na terenu, tako da samo trenera i sa igračice.
0: Kako reaguješ na stres, recimo? Evo, s nekim igračima kada pričam, kažu da su sebi možda negdje u glavi najveća kočnica, da imaju nekad i prevelika očekivanja. Kako ti reaguješ na takve stvari?
1: Upravo tako. Ja sam, mislim, sebi svoj najveći protivnik i ja sebi stvarno zadajem velike ciljeve koje možda ja nekad ne mogu da ispunim. Mada pokušavam i trudim se i stvarno mi teško palja kad to ne uspijem uraditi.
0: Ne ide onako
1: da,
0: kako zamisla.
1: Da, ali navikavam se i učim se, tako da.
0: Evo, ljeto je negdje, nema škole, nema ni utakmica, dosta igrača i igračice igraju ove basket 3x3, ne znam jesi imala ta iskustva. Šta radiš evo sada na ovom raspustu? U ponedjeljak ideš na Evropsko.
1: Treniram cijelo ljeto, dva put dnevno, neka trčim i stvarno se trudim da što više napredujem tokom ljeta, zato što je to jedan period u kojem igrač stvarno može najviše napredovati, jer tokom sezone dosta je utakmica i škola i sve, teško je to uskladiti. Tako da ja sam zadovoljna svojim radom i trudom tokom ovog ljeta.
0: I ti radiš sa Žarkom Milakovićem i Bobom Kecmanom?
1: Da.
0: Kako si zadovoljna? Dosta vas ima, dosta igrača koji su već i vani. Jesi najmlađa u toj nekoj ekipi?
1: Nisam najmlađa, ima i curica mlađih od mene, ali ja sam stvarno prezadovoljna i imam osjećaj da sam dosta napredovala i dobila sam dosta komentara sa strane da se vidi napredak kroz igru i trudim se, treniram sa starijim djevojčicama, curama, koje već igraju vani i dosta mogu da naučim i od njih.
0: Gledaš li košarku, gledaš li utakmice, imaš li neki uzor?
1: Gledam utakmice stalno, kod nas je na televizoru stalno košarka. Sad za neki uzor nemam baš nekog idola, pratim dosta igrača i pokušavam da učim od njih.
0: Porodica, spomenuli smo oca, imaš brata i sestru, je već on u sportu?
1: Da, mlađu sestru, ona isto trenira sa mnom u klubu.
0: A nisam znala to.
1: Da, ne, dvije godine.
0: Dvije godine?
1: Da.
0: Još jedno pitanje, negdje 16 godina imaš, koji je to razred srednje škole, razmišljaš li o nečemu poslije, o nekom i školovanju i košarkaškoj toj edukaciji negdje?
1: Ja sam sad završila prvi srednji. Naravno da razmišljam i pričala sam o tome i sa trenerom i sa roditeljima.

0: roditeljima, kad se ukaže neka prilika, stvarno bi voljela da odem negdje van.
1: Koliko ti je negdje to bavljenje košarkom, odlasci ti od kuće, opet spominjem taj Istanbul, negdje u nekom odrastanju, sazrevanju, koliko ti je to negdje donijelo?
0: Meni to iskreno nije teško palo, ja dosta puta sam išla i na kampove i bila odvojena od roditelja, nije mi to nikakav problem. I
1: vidiš li se negdje vani, vjerovatno, da negdje razmišljaš o tom, iako si kažeš treba ići polako, radite neke stvari. Evo ja kad gledam pogotovo žensku košarku ovdje, čini mi se da masa cura dođe do nekog seniorskog pogona, a još nisu savladala ono osnovne elemente košarke, da tako kažem, te neke vježbe koje su dosadne, da se razumijem, ali koje moraš kao robot ponavljati da se to negdje, da bi svoje tijelo navikao da radi tako te neke poteze.
0: Ja sebe vidim negdje vani i mislim da je to san sve jedne curce koja krene trenirati. I pričala sam sa dosta cura koje su otišle vani i rekli su da je jeste teško, ali da se navikne čovjek, i stvarno voljela to da odem probati.
1: I još jedno pitanje, negdje ljudi koji se bave sportom, pa hajmo reći tako, propuste dosta toga, onoga što njihovi vršnjaci inače rade, ali s druge strane i dobiju te neke stvari. Da li si ti zadovoljna generalno, sa 16 godina si u sportu, traži to dosta odricanja?
0: Da, traži dosta odricanja, ali to meni ne pada teško, zato što ja nisam taj tip osobe koja voli ići puno vani. Ja bi radije otišla na teren igrati, ne znam, basketa ili tako nešto, tako da nije mi to stvarno teško nikad izostati iz nekih tih izlazaka vani ili tako nešto.
1: Poštovani slušalci, Teodora Nježić bila je naš gost.

0: Za ljubitelje plivanja pravi praznik na krajnjem jugu Republike Srpske bio je proteklog vikenda. Oko 300 plivača iz regiona učestvovalo je na 21. Međunarodnom memorialnom plivačkom mitingu Srđani Maksim 2026. na zatvorenom olimpijskom bazenu u Trebinju. Priču donosi kolega Momir Milić.
1: Zatvoreni olimpijski bazen u Trebinju bio je mjesto sportskog nadmetanja, pokazivanja plivačkog znanja i spretnosti, ali i mjesto susreta i novih druženja. Vuk Smiljanić iz plivačkog kluba Sloboda iz Užica, a Josipa, Petra i Marija članice su plivačkog kluba Zrinski iz Mostara.
2: Treniramo 2019. sam se upisao kao mali u školu plivanja i poslije sam zavolio jednostavno klub i odlučio sam da nastavim dalje. U Trebinje dolazimo već dosta, naš klub dolazi već dosta godina, ali ja sam već protekle 3 godine dolazim na ovaj letnje takmičenje, iskreno sviđa mi se. I eto.
3: Kakvi su uslovi ovdje, sviđa li ti se ovaj bazen, kakvi su uslovi u kojim vi trenirate?
2: Pa uslovi su iskreno sviđaju mi se, bazen je lep, 50-metarski, to mi se pogotovo sviđa. Mi treniramo Užicu na 25-metarskom, ali sviđa mi se ovdje.
4: Stano mi se svidio sport i zato sam odlučila na plivanje.
5: Ovdje sam bila puno puta i volim ovdje biti. Jako mi je drago biti na natjecanju.
3: Jeste li posle ovih turnira bogatija za nova prijateljstva?
5: Da. Da, sport jer mi se sviđa, imala sam puno prijateljica koje sa mnom trenirale i volim plivati.
3: Jeste li u Trebinju prvi put, kako ti se sviđa?
5: Meni se ovdje baš sviđa, a nisam prvi put. Puno puta sam već ovdje bila.
3: Kakav je bazen? Je li bolje ovdje ili u Mostaru? Kakav je bazen u Mostaru?
5: U Mostaru bazen je dobar jer naš je tu, mi treniramo pa smo navikli, a i ovdje je super bazen.
1: Plivači iz cijelog regiona došli su u Trebinje da potvrde dobru formu, ali i zaokruže uspješnu sezonu kako ličnim rekordima i medaljama, tako i klubskim. Stefan Živković iz plivačkog kluba Sloboda iz Užica i Jure Trubarac iz plivačkog kluba Orke iz Mostara.
6: Treniram oko 4 godine, pa sviđa mi se sport. Zahtevan je, moraš skoro svaki dan da dolaziš na treninge da bi samo uspio da poboljšaš vremena i sve.
3: Koji ti je neki omiljeni stil? Jesi li ti bio ranije u Trebinju? Kako ti se čini ovaj miting?
6: Omiljeni stil mi je crawl. Bio sam nekoliko puta u Trebinju i baš mi se sviđa. Imate dobar bazen i sve.
7: Pa bavim se 10-11 godina sportom, baš dugo, i u Trebinju mi je najdraži bazen ovdje, stvarno, no, najnoviji, najljepši blokovi, ono. I svaki put ovdje popravimo vremena i sve, i bude zabavno.
3: Kakva je bila sezona za vaš klub, lično, za tebe?
7: Pa za mene je lično bilo odlično, a za klub još bolje.
1: Međunarodni memorialni plivački miting organizuje plivački klub Leotar u znak sjećanja na nekadašnje članove Srđana Aleksića i Maksima Vidačića koji su nastradali u odbrambeno-otadžbinskom ratu. O značaju i važnosti turnira najbolje govori podatak da je miting uvršten u kalendar Evropske plivačke federacije LEN. Zoran Čučković, predsjednik plivačkog kluba Leotar,

0: Stefan Bjelica, trener u klubu.
1: Ovaj turnir znači da su Srđan i Maksim vječni, da nikad nisu zaboravljeni. Da su to šampioni koji zaslužuju da danas kažem Srđane, Maksime, volimo vas. Ovaj turnir, to je ogromna tradicija, 300 plivača je tu.
2: Važnost ovog mitinga je za nas velika. Potvrda je rada, kvaliteta i našeg odnosa sa sportskim kolektivima u regionu. Također, odlična prilika da se sezona završi sa dobrim uspjehom, sa dobrim rezultatima i da se testira finalna forma u ovim mjesecima. Takmičara je 285 ove godine iz zemalja regiona, znači pričamo o Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Hrvatskoj. Odziv je okej, sa obzirom na da su ljudi na odmorima, da imaju dosta reprezentativnih obaveza kako u Bosni i Hercegovini, tako u regioni. Sve u svemu zadovoljni smo, nadamo se dobrim rezultatima. Odličan odziv i našeg kluba, preko 95 djece iz plivačkog kluba Leotar na ovom mitingu. Većina te djece su u odličnoj formi i nadamo se dobrim rezultatima.
0: Plivanje kraulom, delfinom, prsno ili leđno, svaki stil bio je priča za sebe, a bazen mjesto borbe i trke za svaku milisekundu. Memorijalni turnir u Trebinju označio je i kraj ove takmičarske sezone.

0: Ilić prati i dešavanja oko ljetne škole sporta u Trebinju. Ove sedmice na jugu Srpske boravili su džudisti.
1: Više od 250 takmičara svih uzrasnih kategorija imalo je priliku da u Trebinju usavršava tehnike džudoa, koje je prema UNICEF-ovoj valorizaciji proglašen za najkorisniji sport na svijetu. Hana Vukmirović iz judo kluba Maki Komi Beograd i Pavle Dabić iz judo kluba Leotar Trebinje.
2: Judo treniram već 7 godina skoro, pa mama me najviše motivisala, moja mama bila prvakinja Balkana i ja sam nekako od malih nogu učila sa njom i samo sam krenula, samo sam se upisala i guram dalje. Možda omiljena medalja mi je Evrokup u Slovačkoj ili svetska medalja, zato što su mi to nekako najdraža takmičenja. I samo judo jedino za što živim, zašto druge stvari su mi nekako manje bitne. Ovo mi je uvek bilo na prvom mjestu.
3: Jesi li prvi put ovdje i kako ti sve ovo izgleda u Trebinju?
2: Prvi put sam u Trebinju, da. Bila sam u Zvorniku, skoro baš nešto, ali sad sam prvi put u Trebinju. Trebin je prelep grad, kamp je odličan. Mislim, moj trener vodi kamp, moj trener je odličan trener i sigurna sam da će svi nešto, bar nešto naučiti ovdje. I baš je dobar kamp.
4: Treniram oko 9 godina i za judo me drži ta ljubav prema sportu jer stvarno mi se sviđa sport i želim da nastavim da treniram jer mi se... Jer sam se uklopio to i želim da stavim neke veće rezultate. A naravno da imam motivaciju, pogotovo od stranih džudista kao što su, na primjer, Japanci, izvorni džudisti. I želim da budem kao oni, na primjer.
3: Ali imaš neku medalju već?
4: Pa imam dosta medalja.
3: Evo, koja ti je najdraža ako se može izdvojiti?
4: Pa ne znam, najdraža mi je možda na turniru Bors Open.
3: Šta si osvojio i kada?
4: Pa srebro prošle godine.
1: Slaviša Pejičić bio je rukovodilac kampa, inače trener Judo Saveza Srbije.
5: Pa veoma je kvalitetan unazad, ne znam koliko godina, čak i decenije. Tradicionalno dobar kamp. Ove godine čak iznad mog očekivanja. Znači, verovao sam da će biti dobar kamp, ali je iznad očekivanja. I u mlađim uzrastima i u starijim. Pa judo je inače proglašeno od UNICEF-a za najkorisniji sport na svijetu od 4-21 godine. I previše se omasovio. Isto i kod nas u Srbiji, to je na takmičenju po 700-800.000 djece u jednom danu. Možda za jednu ocenu manje, ali radi se na tome i vidim da ima stvarno kvalitetne djece od pionira, kadeta, juniora u svim uzrastima i čak i do seniora. Dobri takmičari.
3: Evo da nam kažete malo o koncepciji kampa, kako će to da izgleda?
5: Pa koncepcija je da imaju dva treninga judoa dnevno, znači podeljeni su dve grupe. Prva grupa su poletarci, mlađi, stari pioniri. Oni imaju ujutro od 9 do pola 11, od pola 11 do pola 1 imaju kadeti, juniori, seniori. Popodne također imaju judo, od 5 su mlađi uzrasti, od pola 7 do pola 9 kadeti, juniori, seniori.
3: Neka razono da...
5: Sutra imaju slobodan dan, pa imaće ono i da se okupaju, i da se odmore, da uživaju malo i od preko sutra krećemo i, ono, i ovo na novo.
1: Na kampu je bilo organizovano majstorsko polaganje kao i sudijski seminar, edukacija i obnavljanje licenci. Živko Milijaš, predsjednik Judo Saveza Republike Srpske.
6: Ove godine Judo Savez Republike Srpske organizuje preko 30 godina ljetni judo kamp u Trebinju, gdje ovom prilikom želim da pohvalim grad kao domaćin, jer Trebinje je uvijek bilo interesantno, a posebno što se tiče juda uvijek imalo dobre rezultate. U okviru našeg kampa, znači pored treninga kampa, znači gdje pristaju takmičari Judo Saveza Republike Srpske iz Federacije Srbije i Crne Gore, znači pored treninga imat ćemo dan polaganje, znači za dan majstorska polaganje i imat ćemo znači sudijski seminar. Tako da će kamp biti veoma produktivan, odličan i naravno sutra još imamo jedan dan pauze gdje će takmičari sa strane da iskoriste priliku i da malo skoknu do Crne Gore ili do Hrvatske.
7: Dragan Božović, predsjednik sudijske organizacije Judo Saveza Republike Srpske. Mi svake godine održimo seminar i kamp u Trebinju, to je gdje i Ministarstvo porodice omljene sporta je pokrovitelj, a tehnički organizator Judo klub Leotar Trebinje. Idealni su uslovi što se tiče treniranja, pripreme i samog kampa i uvijek je posjećen i vidimo i ovoga puta je preko 250 takmičara. Mi ćemo u petak održati jednu edukaciju i polaganje judo sudija, oni koji polaže prvi, to je za taj neki pripravnički staž, a i ovi stariji sudije treba da ovjere licencu. Tako to svake godine oni treba da ovjere licencu, da pokažu da su spremni, da mogu da sude zvanična prvenstva, a i ove turnire koje organizuje Judo Savez Republike Srpske kao Judo Savez Bosne i Hercegovine pa i dalje.

0: Vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije. Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeninga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.
1: Raseljene osobe, ako želite izvršiti promjenu biračke opcije za opće izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom uredu za biračke popise u općini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. srpnja 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332 ili skenirajte QR kod.
2: 24 časa neprekidnog druženja uz program Radija Republike Srpske.
3: Informativni.
2: Otvoreni.
3: Obrazovni.
2: Kulturni.
3: Sportski.
2: Zabavni.
3: Sve ovo i još mnogo više uz programske sadržaje Radija Republike Srpske.
4: Naše frekvencije su Banja Luka 90,9, Banja Luka Prijedor Gradiška 92,7, Doboj 90,7, Petrovo 93,5, Bijeljina 89,9, Istočno Sarajevo 88,7, Trebinje 92,8, Han Pjesak 90,3, Foča 87,8, Šekovići, Vlasenica, Milići 87,7, Srebrenica, Bratunac 103,5, Rogatica Goražde 96,6, Mrkonjić grad Jezero 90,0, Rudo 95,7 i Sokolac 99,9 MHz.
5: Radio Republike Srpske.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Nada Kolak.
1: Poštovani slušalci, dobar dan iz sadržaja emisije Izdvajamo.
0: Unitaristički zahtjevi suprotni Dejtonskom sporazumu neće zaustaviti napredak i razvoj Republike Srpske, poručila Željka Cvijanović.
1: Vlada Srpske demantovala netačne i tendenciozne naslove u federalnim medijima u kojima se tvrdi da je premijer Minić pozivao lovce u Srpskoj da kupuju oružje.
0: Srbija i Srpska zajednički će 4. avgusta u Mrkonjić gradu obilježiti dan sjećanja na stradale i prognane Srbe u zločinačkoj hrvatskoj akciji Oluja.
1: Američki projektili razorili iranske objekte za nadzor, Teheran uzvratio udarima po ciljevima u regionu.
0: Temperaturni rekordi i toplotni talasi posljedica su klimatskih promjena, upozoravaju stručnjaci.
1: Fudbaleri Francuske i Engleske sastaće se večeras u utakmici za treće mjesto na svjetskom prvenstvu.
0: Do kraja dana promjena vremena, tokom večeri mogući jači pljuskovi praćeni grmljavinom.
1: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović iz

0: izjavila je da će sloga i jedinstvo omogućiti budući uspjehe Republike Srpske, te poručila da planove za taj napredak ne može zaustaviti ni jedan unitarista u BiH. Ona je apostrofirala činjenicu da bošnjački političari koriste svaku priliku da napadaju Republiku Srpsku i njeno rukovodstvo, u čemu prednjače predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović i ministar inostranih poslova u savjetu ministara Elmedin Konaković. Opširnije Gostimir Keskić.
1: Jedinstvo svih može omogućiti napredak Republike Srpske, rekla je srpski član predsjedništva Željka Cvijanović. Poručuje da planove za taj napredak ne može zaustaviti nijedan bošnjački političar koji svakodnevno napadaju Republiku Srpsku i njeno rukovodstvo. Ona je istakla da je Republiku Srpsku potrebno braniti na sve moguće načine, od lokalnog, republičkog nivoa pa do nivoa zajedničkih institucija.
2: Pogrešan čovjek na pogrešnom mjestu u pogrešno vrijeme pred pogrešnom publikom. Tako ću reći. Dakle, moramo da uvijek vodimo računa o tome šta su interesi Republike Srpske. Prema tome, mi nismo, dakle, ljudi koji uopšte treba da živimo unitarističke snove ili iluzije nekih drugih ljudi. Mi smo ljudi koji treba da živimo realnost, a ta realnost je Republika Srpska.
1: Nastojanje Denisa Bećirovića da sprovede odluku o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, koju je proglasila štetnom po vitalni interes Srpske, što je potvrdila i Narodna skupština Republike Srpske, Cvijanovićeva je ocijenila kao unitarističke zahtjeve koji pokušavaju da od Bosne i Hercegovine naprave nešto što ona nije po Dejtonskom sporazumu.
2: Vrijeme je pred nama, ako budemo složni, jedinstveni kao što smo bili ovih 30 godina, ja sam sigurna i više, dakle, ako uključujemo i godine borbe, dakle, za slobodu, ja sam sigurna da će Republika Srpska bilježiti samo uspjehe, bilježiti samo ići zaista krupnim koracima naprijed i da nas u tome ne može nijedan unitarista ni zaustaviti, ni spriječiti, ni osvjetiti naše planove, a naši planovi su stabilna, jaka Republika Srpska, dobra za svakog njenog građanina.
1: A predsjednik vlade Savo Minić poručuje ne treba obraćati pažnju na predsjedavajućeg predsjedništva Denisa Bećirovića, već razvijati Republiku Srpsku. Naveo je da Republika Srpska ima bedem u predsjedništvu koji se zove Željka Cvijanović, koja izuzetno dobro radi svoj posao, odupire se svim napadima i brani Srpsku.
3: Mi ne trebamo na njih obraćati pažnju, mi trebamo razvijati Republiku Srpsku. Nema ima komentara, to je svaki dan od njih nešto bez veze. Oni samo žele da nam pokažu da na nekakav način nas ne uvažavaju, a ne znaju da tim razgrađuju ono što oni nazivaju zajedničkom državom.
1: Korak dalje u napadima na Republiku Srpsku i njeno rukovodstvo, osim bošnjačkih političara, otišli su i federalni mediji, Dnevni Avaz i portal Crna Hronika, koji su iz konteksta izvukli izjavu premijera Savi Minića, koji je prilikom posjeti Foči pozvao lovce da kupuju lovačku opremu, a ne oružje. Pojedinim federalnim medijima bilo je bitno da objave netačne i obmanjujuće informacije, a ne istinu, kako je Minić i rekao u svojoj izjavi u kojoj je govorio o kupovini lovačke uniforme kao podršci domaćoj proizvodnji, privredi i zapošljavanju.
0: Srbija i Republika Srpska zajednički će 4. avgusta u Mrkonjić gradu obilježiti dan sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u zločinačkoj hrvatskoj akciji Oluja. Izjavio je danas predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
4: On je istakao da je Mrkonjić grad teško stradao u proteklom ratu jer su jedinice hrvatske vojske upale u grad i počinile pogrom nad srpskim narodom. Prema podacima Veritasa, tokom zločinačke vojno-policijske akcije Oluja protjerano je više od 220.000 Srba, a na evidenciji su imena 1903 poginulih i nestalih. Međunarodni sud pravde je u presudi iz februara 2015. godine Oluju okvalifikovao kao etničko čišćenje, ali svjetski eksperti smatraju da je ta operacija imala sve karakteristike genocida.
0: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović posjetila je danas Šekoviće, gdje je prisustvovala osveštanju spomenika poginulim borcima u selu Žepinići. Cvijanovićeva, članovi porodice poginulih boraca i načelnik Šekovića Miladin Lazić položili su vijenac na spomenik. Ona je naglasila da je došla u Šekoviće da oda priznanje ljudima koji su ugradili svoj život u slobodu koju mi danas živimo.
2: Da je naša realnost Republika Srpska, u toj realnosti moramo da pravimo bolji život za naše građane, da se trudimo na svaki mogući način, dakle da popravimo uslove i života, ali isto tako da ne zaboravimo da jedini duh koji mi stvaramo

0: dobro imamo prema nekome i kao narod i kao republika i kao institucija jeste zapravo prema onima koji su dali svoje živote za slobodu koju živimo, za one koji su dali dijelove svog tijela, za porodice koje su ostale trajno oštećene gubicima koje su pretrpile. I svima onima, dakle, koji su tako zdušno podržavali upravo Republiku Srpsku kao slobodnu zajednicu u kojoj treba mi koji se bavimo odgovornim poslovima da pokažemo prvo to poštovanje i da nikad ne zaboravimo onaj zavjet koji mora da bude trajni bez obzira koja generacija se bude obavljala koje poslove ili bavila se kakvim zadacima, a ta obaveza jeste zapravo ne dozvoliti da neko drugi govori u naše ime, ne da neko drugi odlučuje u naše ime.
1: Načelnik opštine Petrovo Ozren Petković očekuje da će nadležni organi pronaći lice koje su pucala iz vatrenog oružja na solarnu rasvjetu na molitvištu u srpskom povratničkom naselju Gornja Bresnica kod Lukavca. On je istakao da ovo nije prva takva poruka Srbima koji žele samostalno da obnove svoja porušena imanja u tom dijelu Federacije BiH. Ovaj događaj komentarisao je i Đorđe Radanović, predsjednik odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH.
2: Jer su tu oni jednog čovjeka Srbina od kompleks od 40 duluma sastavili i planiraju taj tih 40 duluma da cijepaju parcele i da dijele svim ljudima Srbima sa Ozrena ko hoće da dobije džabi. I onda su znači već napravili, pošto tuda ide i rijeka, i rijeka Brijesnica ide kroz taj. Znači oni su već bukvalno ljudi napravili, zadnje što su od mene tražili su podaci geodetske struke koji su koliko je pad vode i to. Znači bukvalno ljudi su sve pripremili za izgradnju i dijeljenje placeva svim svojim sunarodnicima bilo gdje na svijetu da džabe dijeli. I ovo se sad desi. Prije tri godine su na pravoslavnom groblju u Brijesnici napali ljude za zadušnice, neki lovci iz Lukavca koji tu imaju svoje čeke pa prolaze pa im oni smetaju, znači ovo je već. A što se tiče samog Ozrena gore područja, u ostalim selima, to se stvarno, znači bez jedna riječ se ne može reći da se pretjera, znači ubijena je žena Jovanka, istučena ona dole žena u drugom selu, ova dole žena u Ozvući popljačkana, malo je neki problem što se tiče Ozrena.
1: U Brezičanima kod Prijedora obilježena je 34. godišnjica formiranja interventnog voda 1. bataljona 43. Prijedorske motorizovane brigade. Na spomen obilježje položeni su vijenci i prislužene svijeće. Jovica Knežević, ratni vojni invalid, pripadnik interventnog voda i Ljuban Vila, ratni komandir interventnog voda 1. bataljona 43. Prijedorske motorizovane brigade.
3: Veliki broj naših kolega je preminuo posle rata. Pored tri borca koja smo izgubili iz interventnog voda, 90% nas je ratni vojnih invalidi, ali jedan od podataka koji je nažalost takav je da je preko 12 ljudi umrlo, a nisu dočekali 50 godina starosti.
4: Vod je obišao dosta ratišta, neka ću i nabrojati, Gradačičko, Tešensko, Olovsko, Olovsko-Kladensko, Vozvučko, Bihaćko, Oraško, Glamoč, Grahovo, Bihać i to je to. I nazad normalno u odbrani 95. na području Ljubije odigrao veliku ulogu sa prvim motorizovanim bataljonom zajedno.
1: Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Sjedinjene Američke Države su sedmu noć zaredom bombardovale Iran, dok je Teheran odgovarao udarima na ciljeve u državama regiona. Prema navodima obiju strana gađeni su vojni i energetski ciljevi. Iranska garda saopštila je da su dva naftna tankera eksplodirala nakon prolaska kroz minirani Ormuski Moreuz, dok je centralna komanda oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država odbacila ove navode. Pripremila Milena Bjelica.
5: Sjedinjene Američke Države i Iran nastavljaju međusobne napade koji su, prema navodima obje strane, usmjereni na energetske i vojne ciljeve. Zvaničnici na jugu Irana naveli su da su tokom napada pogođeni i brojni civilni objekti, uključujući mostove, aerodrome, energetska i postrojenja za desalinizaciju, zbog čega je oko 10.000 ljudi u 20 sela ostalo bez vode za piće. Teheran nakon ovih udara prijeti novom fazom rata. Ako Amerika nastavi, prelazimo u ofanzivu, tvrdi viši savjetnik iranskog vrhovnog lidera general Mohsen Rezai.

0: Ako se američki napadi nastave još dva ili tri dana, ući ćemo u fazu ofanzivnih i destruktivnih napada svih razmjera. Šta to znači? To znači da se Iran više neće ograničavati na puku odmazdu i da nijedna politička granica neće biti bezbjedna od iranskih ofanzivnih moći.
1: Kao odgovor na višednevno američko bombardovanje, Iran je lansirao rakete na zemlje saveznice SAD-a na Bliskom istoku, uključujući Bahrein, Katar i Kuvajt, zbog čega su kuvajtske vlasti privremeno zatvorile vazdušni prostor i obustavile saobraćaj na međunarodnom aerodromu. Centralna komanda oružanih snaga SAD-a negirala je iranske tvrdnje da su dva tankera eksplodirala nakon prolaska kroz minirano područje u Ormuskom Oreuzu. U međuvremenu, međunarodni zvaničnici nastavljaju pozive na deeskalaciju sukoba. Kina, Pakistan, Njemačka i Francuska traže od zaraćenih strana obnovu dijaloga i povratak pregovorima.
2: Prema podacima Svjetske meteorološke organizacije, Evropa se najviše zagrijava. U posljednjih 50 godina prosječna temperatura kontinenta porasla je za oko 2 stepena. Temperaturni rekordi i toplotni talasi posljedica su klimatskih promjena, saglasna je naučna zajednica. Kakve su posljedice ovih promjena, ko je najugroženiji i kako se možemo prilagoditi novim klimatskim uslovima? U prilogu Tatjane Mizdrak.
3: Region jugoistočne Evrope u kojem se nalazi Republika Srpska zagrijava se više od prosjeka. U našem području, kako navodi klimatolog Goran Trbić, temperature vazduha tokom ljetnih dana bilježe porast od 3 i više stepeni od prosječnih i postaju okidač za ostale temperaturne ekstreme.
4: Povećanje toplotnih talasa, kasnije povećanje i tropskih noći, i tropskih dana, ljetnih dana, svih ostalih klimatskih indeksa koji se vežu za temperaturu vazduha. Ono što nije dobro, te promjene idu mnogo brže nego na što ukazuju, da kažemo, najpesimističniji klimatski scenarij.
3: Povećanje temperatura bilježi se u svim dijelovima Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, navodi profesor Trbić, a posebno u njenom sjeverozapadnom dijelu.
4: Banja Luka ima najveći porast temperature u Bosni i Hercegovini. Za čak neki 3 stepena veći u normalu. A posle Banja Luke tu su i Mostar, i Sarajevo, tu i Trebinje, i Zenica, ovaj sjeverozapadni dio. Naime, povećanje temperature imaju planinska mjesta, budući istočne Hercegovine, ali tamo i danas povećanje preko 1 stepen.
3: Istraživanja pokazuju da klimatske promjene na zdravlje najčešće utiču negativno. Šta se dešava sa organizmom tokom velikih vrućina, objašnjava neurolog profesor dr. Zoran Vujković.
5: Ljudski organizam na visoke temperature odgovara naravno hlađenjem i rasklađivanje organizma predstavlja jedan napor dodatni za kardiovaskularni sistem. Ubrzani rad srca, povećana potrošnja energije, ljudi slabije spavaju.
3: Kako izbjeći dehidrataciju, toplotnu iscrpljenost, toplotni udar? Savjet naših sagovornika.
4: Znači boravak u zatvorenom, boravak u klimatiziranim prostorijama i u hladovini, koliko je to moguće, naravno.
5: Pogotovo za kronične bolesnike da noću imaju upaljenu klimu, rashlađene stanove kada je tropska noć, da ne preskaču svoju redovnu terapiju, da unosi se dovoljna količina tečnosti.
3: Ono što još preporučuju naši sagovornici jeste da se oslanjamo na tačne i provjerene informacije koje objavljuju nadležni hidrometeorološki zavodi. Njihova upozorenja i prognoze mogu pomoći da na vrijeme preduzmemo mjere zaštite i smanjimo rizike koje klimatske promjene donose za zdravlje i život ljudi.
2: Ljetnje vrućine znatno utiču na ispravnost hrane koju svakodnevno kupujemo i konzumiramo. Visoke temperature pogoduju bržem razvoju mikroorganizama, pa najmanji propusti u čuvanju i transportu namirnica mogu dovesti do njihove neispravnosti. Zbog toga su u ovom periodu pojačane kontrole, ali i odgovornost svih proizvođača, trgovaca i potrošača, pripremila Milana Đurđić.
6: Sva hrana koja se svakodnevno uvozi u BiH prolazi određene preglede i ne može se uvesti ako nije adekvatno pregledana, rekao je glavni republički inspektor za hranu Slaviša Vukojević. Apeluje se na građane da ukoliko uoče neke nedostatke prilikom kupovine hrane, da se obrate nadležnim inspekcijskim organima, dodao je Vukojević.
7: Inspekcija za hranu u ovom periodu naravno da kontroliše te objekte i fokus se stavljaju upravo na te proizvode. Znači ovdje bi savjetovao trgovcima da poštuju ove zakonske norme po pitanju čuvanja hrane, odnosno da provjere i rashladne uređaje da li radi na odgovarajućem temperaturnom režimu.
6: Specijalista higijene i zdravstvene ekologije u Institutu za javno

0: Zdravstvo Republike Srpske dr. Vesna Petković kaže da se tokom ljetnih mjeseci povećava rizik od kvarenja lako kvarljivih namirnica, među kojima je i sladoled. U Banja Luci 6 od 13 analiziranih uzoraka sladoleda nije zadovoljilo zdravstvene kriterijume, istakla je Petkovićeva.
1: Mi potrošači smo odgovorni za hranu koju donesemo kući. Mi čas malo zamrznemo pa odmrznemo taj sladoled i to jesu. Znači svako odmrzavanje sladoleda i duže držanje na sobnoj temperaturi su razlozi, da kažemo, nehigijenskog postupanja.
0: Nadležne apeluju na građane da hranu kupuju isključivo na registrovanim prodajnim mjestima, provjeravaju rok trajanja i uslove čuvanja namirnica kako bi izbjegli moguće zdravstvene rizike.
2: Pčelari u Republici Srpskoj zadovoljni su sezonom. Povoljni vremenski uslovi i dobra paša donijeli su zadovoljavajuće prinose meda, oko 25 kg po košnici. Najveći doprinos dobroj sezoni dali su bagrem i lipa, koji su ove godine obilno medili. U prilogu Biljane Đukić.
3: Povoljni vremenski uslovi tokom cvjetanja omogućili su pčelama da iskoriste pašu u punom kapacitetu. Mihajlo Gavrić iz stanara koji se pčelarstvom bavi posljednjih 10 godina ima 93 košnice i sertifikat organskog proizvođača.
4: Sad imam dvije vrste košnica, imam LR i imam AŽ u kontejnerski. Možda mi nije možda sigurno, još nisam podvukao, još vršim vrcanje na AŽ-u u kontejneru, drugo lipu, kupinu i livadu. Mislim da će dati veoma dobar prinos, čak preko 25 kg.
3: Falsifikovani med na tržištu, sve veća upotreba pesticida i herbicida u poljoprivredi, tretiranje komaraca insekticidima. Samo su neki od izazova sa kojim se pčelari susreću.
5: Pčelar iz Petrova Nebojša Andrić i pčelar iz Vranjaka Goran Jović.
6: Osnovni izazov je kako doći do kvalitetnog i veće količine meda. A kad dobijemo količinu meda, onda imamo izazov kako taj med prodati po nekoj realnoj cijeni.
7: Svaki dan, na primjer od aprila, kad krenete do nekog jula, avgusta, vi ste svaki dan na pčelnjaku, izuzev kiša ako pada, znači tu ste non stop.
3: U blagodatna svojstva meda vjeruju i potrošači, ali su, kažu, često u nedoumici kako da prepoznaju pravi med.
8: Med je samo jedan od pčelnih proizvoda. Konzumiramo i propolis kapi, propolis matičnu mliječ, pergu, polen.
9: Med kao med. Saticu obožavam. Eto tako. Ovako malo ponekad i one kapi, tako. Nešto za imunitet.
3: Jedna od najčešćih zabluda je u vezi sa kristalizacijom meda, jer potrošači često takav med nazivaju ušećerenim.
5: Predsjednik Saveza udruženja pčelara Republike Srpske Darko Marković.
10: Prirodni medovi na kraju kristališu, to je stabilno stanje za čuvanje meda. Ovo je svjež med, osvježen prije nekoliko dana i evo kako tečan izgleda. Isti taj med sa istog tog pčelinjaka, čuvan na sobnoj temperaturi, vidite kako je homogeno kristalisao, ne ide kugla jer je pregusto, ali je, vidite, boja malo drugačija. E sad, ovo su dva potpuno ista meda od prošle godine, sa istog pčelinjaka čuvanja na različitim temperaturama. Ovo je na nešto nižoj temperaturi, a vidite kako je drugačije, isto homogeno kristalisao, ali veoma gusto kao maslo.
3: Posljednje dvije godine prinosi su bili oko 10 kg meda po košnici, što je na granici rentabilnosti. Zato su podsticaji u ovoj oblasti poljoprivrede ključni.
5: Zamjenica gradonačelnika Doboja Dijana Kalenić.
11: Svi oni koji su ispunili uslove javnog poziva dobili su podsticaj u visini od 6 konvertibilnih maraka po košnici.
3: Iz Saveza udruženja pčelara Republike Srpske do kraja godine planiraju organizaciju ogledno-edukacijonog pčelinjaka sa botaničkom baštom medonosnog bilja, što će biti prilika za dodatno usavršavanje pčelara, ali i mogućnost za edukaciju djece o značaju zaštite medonosnog bilja.
2: Slušate Dnevnik. Porodica Brčić iz sela Plana kod Bileće ponovo ima punu štalu. Nakon što im je udar groma prije mjesec dana ubio svu stoku, brzom reakcijom humanih ljudi za mjesec dana problem je riješen. Hercegovina i Republika Srpska još jednom su pokazali veliko srce i ovoj petočlanoj porodici vraćen je osmijeh na lice, zabilježio Momir Milić.
12: U trenutku im je nestalo sve od čega su živjeli. Udar groma ubio je 5 krava i Brčić je ostavio u neizvjesnosti za dalju egzistenciju. Ljudskost i humanost brojnih pojedinaca i institucija nisu izostale kada je bilo najpotrebnije.

0: Za manje od mjesec dana prikupljena su sredstva i donirana nova grla, pa je sada u štali više krava nego prije nedaće koja je zadesila ovu porodicu, Miloš i Danijela Brčić.
1: Nisam mogu vjerovati da će to tako ići brzo. Eto. Puno hvala narodu.
2: Kad ste prvi put bila, dolazili, bilo je strašno jer bio... Nije bilo lako prevezići taj prizor i sve pogledati, ali sad je malo lakše. Prvo, hvala svim institucijama, hvala ljudima dobre volje.
0: Život na selu u Hercegovačkom kršu za Brčiće je oduvijek bio jedina opcija. Sada je u planu i proširenje stočnog fonda i saradnja sa lokalnom mljekarom.
1: Da bi imao neku sigurnost kao platu, platicu im, i moglo bi se onda malo živjeti od teladi, od malo od mlijeka i... Malo još nešto se uhvati s traktorom.
2: Oko Bog da još planiramo da kupimo barem jednu, dvije krave od ostatka, da produžimo taj stočni fond, da se nastavimo i dalje, da se bavimo sa tim.
0: Priča iz sela Plana kod Bileće Brčićima je vratila osmijeh na lice i pokazala da dobrih ljudi ima, te da humanost i solidarnost na svu sreću nisu izumrli.
3: U porti hrama Svete Trojice u Novom selu Blagaju na Kupreškoj visoravni molitveno je obilježen šesti sabor sveštenom mučenika Mitropolije Dabrobosanske.
4: Svetu arhijerejsku liturgiju služili su mitropoliti Hrizostom Dabrobosanski, Joaniki Crnogorsko-Primorski, Dimitrije Zahumsko-Hercegovački i episkopa Bihaćko-Petrovački i Sergije. Sabranju na Kupreškoj visoravni prisustvo je veliki broj pravoslavnih vjernika.
3: In memoriam, u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u Banja Luci jutros je preminuo poznati banjalučki radijski voditelj i muzičar Darko Gunjić Gunja.
4: Darko Gunjić je ostao upamćen kao jedno od prepoznatljivih imena banjalučke medijske scene, kao član kultnog Balkan Express benda i autor popularne emisije Blablaonica na Big Radio. Svojim glasom, humorom i energijom ostavio je dubok trag u radijskom eteru, a vijest o njegovoj smrti rastužila je brojne prijatelje, kolege i slušaoce.
3: Fudbaleri Francuske i Engleske sastaće se večeras u utakmici za treće mjesto na svjetskom prvenstvu. Mlada košarkaška reprezentacija Srbije igra večeras protiv Španije u polufinalu Evropskog prvenstva za igrače do 20 godina. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
5: Utakmica koju niko ne želi da igra, tako je i večeras duel Francuske i Engleske za treće mjesto na mundijalu u sjeni sutrašnjeg finala. Obje reprezentacije imale su najviše ciljeve, a morat će da se zadovolje susretom za bronzanu medalju. O tome je govorio i Thomas Tuchel, selektor Engleske.
6: Niko od naših i niko od francuskih igrača ne želi da igra ovu utakmicu. Oni žele finale. Dali smo sve da to ostvarimo, ali nismo uspjeli. Svi učestvuju kako bi osvojili svjetsko prvenstvo, ali tako je kako je. Imamo dan manje za oporavak od Francuske, ali odradit ćemo utakmicu profesionalno.
5: Biće ovo posljednja utakmica u kojoj će skupe Francusku voditi selektor Didier Deschamps.
7: Svjestan sam da će posljednjim sudijskim zviždukom biti završeno jedno veliko poglavlje. Znam da će mi nedostajati reprezentacija Francuske. Imao sam privilegiju da 15 godina budem njen selektor i doživim brojne nezaboravne trenutke, ali i one teške. Reprezentacija Francuske je najljepša stvar koja mi se dogodila u profesionalnoj karijeri. Ona je obilježila 25 godina mog života i to je nešto što ostaje zauvijek.
5: Utakmica Francuska-Engleska igra se od 23 časa. Sutra u velikom finalu od 21 čas snage će odmjeriti Španija i Argentina. Fudbaleri Partizana bit će večeras gosti Zemuna na startu Superlige Srbije. Utakmica se igra na stadionu Jedinstva iz Uba. Trener Partizana Saša Ilić.
8: Počinjemo ono zašto smo se spremali prethodnih mjesec dana. Počinju takmičarske utakmice. Utakmica prva protiv Zemuna. Generalno ambicije Partizana su svima poznate. Uz dužno poštovanje prema Zemunu mi ćemo se potruditi da damo svoj maksimum i da zabeležimo pobjedu.
5: Ovaj susret igra se od 20 časova. Podsjećamo, Crvena zvezda sinoć je u odbranu titule krenula ubjedljivom pobjedom nad Mačvom od 5-0. Mlada košarkaška reprezentacija Srbije sastaće se večeras sa Španijom.

Poštovani slušalci, došlo je vrijeme da najavimo emisiju Velikani iz sporta bivše Jugoslavije. Ovaj put gost kolege Miroslava Nešića bio je Dragoslav Đukanović.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: U 18:39, vrijeme je da u Mozaiku pozdravimo Dalibora Dafinčeva, a to znači da je vrijeme za rubriku iz sporta. Dalibore, dobro večer.
1: Dobro večer, pozdrav tebi i našim slušalcima.

0: Na početku informacija iz košarke. Mlada reprezentacija Srbije koju čini igrači do 20 godina večeras igrati polufinalni meč evropskog prvenstva od 21 čas u Ljubljani. Protivnik mladim košarkašima Srbije biće Španija. Drugi polufinalni par su Slovenija i Francuska. Mečevi za konačan plasman na rasporedu su sutra. Odbojkaška reprezentacija Srbije večeras od 20 časova igra protiv Njemačke u Ligi nacija u Beogradu. Dva kola prije kraja takmičenja tim Srbije zauzima 9. mjesto na tabeli sa 15 bodova. Na završni turnir u Kini plasiraće se 7 najboljih selekcija. Tim Srbije posljednji meč Ligi nacija odigraće sutra protiv Slovenije. Nastavku o futbalu, o Superligi Srbije, podsjećamo da je sinoć počela nova sezona, te da je Crvena zvezda savladala Šabačku Mačvu sa 5-0. U ovoj sezoni nastupa 14 ekipa, igraće se 31 kolo, a na kraju sezone ligu napuštaju 4 ekipe. Prvi večiti derbi, kojem je domaćin Crvena zvezda, na rasporedu je 5. septembra. Prvi dio šampionata Srbije završava se 12. decembra, drugi dio sezone počeće 6. februara. Partizan sezonu počinje večeras gostovanjem kod ekipe Zemuna, ali ne u Zemunu jer se tamo teren renovira, već na terenu Jedinstva iz Zuba od 20 časova. Trener Partizana Saša Ilić.
1: Počinjemo ono zašto smo se spremali prethodnih mjesec dana. Počinju takmičarske utakmice. Utakmica prva protiv Zemuna na Ubu. Generalno ambicije Partizana su svima poznate. Uz dužno poštovanje prema Zemunu mi ćemo se potruditi da damo svoj maksimum da zabeležimo pobjedu. Navijači Partizana su uvijek uz nas, očekujemo u velikom broju, prevashodno zbog podrške igračima. Mi imamo izuzetno mladu ekipu i njima je podrška preko potrebna i nadam se da će uz njihovu pomoć igračima biti lakše da zabeleži pobjedu. Teren također ne može da bude izgovor, u svakom slučaju ambicije Partizana su svima poznati, mi moramo da uđemo izuzetno agresivno, disciplinovano u utakmicu i da uz dužno poštovanje ponavljam prema Zemunu i ekipi koja je napravila prethodne godine jedan veliki rezultat, ušla iz Prve lige Srbije u Superligu, da su doveli nekih određenih par pojačanja, ali mislim da je Partizan ekipa koja mora da diriguje tempom i da odigra, da svoj maksimum, ajde, nadam se da će sve to biti kako treba.
0: U nastavku o svjetskom prvenstvu sutra na večer u New Jerseyu finalnim susretom Argentine i Španije bit će završeno najmasovnije svjetsko prvenstvo do sada, ali prije toga na rasporedu je utakmica, kako popularno novinari kažu, koja se nikom ne igra. Riječ je o meču za treće mjesto, susret razočaranih, kako kolege vole da kaže. Od 23 časa u Miami sastaće se Francuska i Engleska. Selektor Francuske Didier Deschamps.
2: Svjestan sam da će posljednjim sudijskim zviždukom biti završeno jedno veliko poglavlje. Znam da će mi nedostajati reprezentacija Francuske. Imao sam privilegiju da 15 godina budem njen selektor i doživim brojne nezaboravne trenutke, ali i one teške. Reprezentacija Francuske je najljepša stvar koja mi se dogodila u profesionalnoj karijeri. Ona je obilježila 25 godina mog života i to je nešto što ostaje zauvijek.
0: Uprkos porazu u polufinalu, Fudbalski savez Engleske pružio podršku Njemcu Tomasu Duhelu, kažu da on ostaje njihov selektor do završetka Evropskog prvenstva 2028. A evo šta on kaže pred meč za treće mjesto protiv Francuske.
3: Niko od naših i niko od francuskih igrača ne želi da igra ovu utakmicu. Oni žele finale. Dali smo sve da to ostvarimo, ali nismo uspjeli. Svi učestvuju kako bi osvojili svjetsko prvenstvo, ali tako je kako je. Imamo dan manje za oporavak od Francuske, ali odradit ćemo utakmicu profesionalno.
0: A na kraju sportske rubrike čućemo jednu zanimljivu priču, odnosno jedno zanimljivo mišljenje. Jedan od najboljih fudbalera u starijoj istoriji Crvene zvezde i nekadašnji reprezentativac Jugoslavije,

0: Raseljene osobe, ako želite izvršiti promjenu biračke opcije za opće izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom uredu za biračke popise u općini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. srpnja 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332 ili skenirajte QR kod.
1: Radio Republike Srpske.

0: su oni zaslužili. I više su od ovoga zaslužili da se obraćaju ovdje više puta. Da se obraća svako. Oni su dali svoj život za Republiku Srpsku.
1: Slava našim poginulim borcima. Ovo je veliki, veliki dan za naše selo i za našu opštinu da jedan ovakav spomenik bude izgrađen tu i velika nam je čast.
2: Sa ovog mjesta poručeno je da se ne smije dozvoliti slabljenje institucija Republike Srpske koje predstavljaju zaštitu srpskog naroda. Naglasila je srpski član prisjedništva BiH Željka Cvijanović.
3: Ne dozvoliti da izgubimo snagu institucija, ali snaga institucija Republike Srpske i njenog predstavljanja bilo gdje i na domaćem terenu i u svijetu, dakle predstavlja zapravo zaštitu, ali u suštini predstavlja i znak poštovanja i znak, dakle, odgovornosti prema onima koji su nam obezbijedili da danas živimo u Republici Srpskoj.
2: Inicijativu pokrenutu prije nekoliko godina financijski su podržali opština i mještani kako bi se sačuvalo sjećanje na ogromnu žrtvu ovog kraja, rekao je predsjednik predsjedništva boračke organizacije Šekovići Momir Istić.
4: Što se tiče opštine Šeković, poginulo 360 boraca, a ovdje je poginulo 8 boraca i jedan dečak nastradao nesretni slučaj.
2: Nakon odavanja počasti herojima, Cvijanovićeva je obišla farmu Lazić u selu Markovići. Ova farma se bavi organskim sistemom slobodnog uzgoja životinja po najvišim svjetskim standardima. Slobodan Vasiljević, rukovodilac farme.
5: Cilj ovog projekta je dugoročan, da se oživi ovaj kraj, da se zaposli narod. Proizvodnja hrane, znači organske, bez ikakvih, da kažem, hemijskih sredstava, znači sve ovo što ste vidjeli, što je posijano, to se ne smije se koristiti, a štačko đubre ne smije ništa, znači mora biti potpuno prirodno.
2: Lokalna vlast pomogla je prilikom dobijanja neophodnih dozvola i zakupa zemljišta. Miladin Lazić, načelnik opštine Šekovići i srpski član prisjedništva BiH Željka Cvijanović.
6: Veliki dio naše zemlje neiskorištene i neobradive u tom trenutku u Bišini dali u dugoročni zakup ovoj firmi da bi mogla da proizvodi hranu za stoku i također smo u komunikaciji sa vladom Republike Srpske obezbijedili i dio zemlje u vlasništvu Republike Srpske u dugoročni zakup.
3: Zahvalna institucijama što su to prepoznali, što su pokazali da institucije stoje na usluzi građanima onda kad građani imaju i određeni projekat, imaju ideju, znaju da prezentuju tu ideju, znaju da traže, dakle, podršku za ono što su osmislili da bi to nešto postalo stvarni život. Ova farma je stvarni život.
2: Posjetu Šekovićima Željka Cvijanović završila je druženjem sa takmičarima brske trke Bišina Trail i uručenjem nagrada najuspješnijim, nakon čega je posjetila srednjovjekovni manastir Lovnica, zadužbinu kralja Dragutina Nemanjića.
7: Sa zapada Srpske postepeno stiže na oblačenje praćeno pljuskovima i grmljavinom. Nevrijeme je praćeno ledom, danas je zahvatilo područje između Šipova i jezera. Do večeri pljuskovi će se širiti dalje ka istoku i sjeveru, a na sjeveru se očekuju lokalne nepogode uz jače padavine, jak dolujni vjetar, pri čemu je moguća i pojava grada ponegdje, dok će na jugu i dalje biti sunčano. Protivgradna preventiva Republike Srpske od jutros je ispalila oko 200 protivgradnih raketa na području Banja Luke, Kneževa, Kozarske Dubice, Podrinja, Čelinca, Teslića i Tuzlanskog kantona. Direktor protivgradne preventive Republike Srpske Tihomir Dejanović istakao je da su u stalnom dežurstvu i da dejstvuju po potrebi raketama i prizemnim generatorima. Nastavljen je sukob između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Teheran je objavio da više neće sprovoditi memorandum o razumijevanju i najavio prelazak u ofanzivu ukoliko se nastave američki napadi. Sjedinjene Države izvele su niz udara na iranske vojne ciljeve, ali odbacuju tvrdnje da su gađali Ormuski Moreus. Iran je nastavio da gađa američke baze i infrastrukturu u Jordanu, Kuvajtu i Bahreinu. Fudbaleri Francuske i Engleske sastaće se večeras u utakmici za treće mjesto na svjetskom prvenstvu. Fudbaleri Partizana bit će gosti Zemuna u prvom kolu šampionata Srbije. Sportsku rubriku pripremila Aleksandar Perić.
8: Utakmica koju niko ne želi da igra, tako je i večeras duel Francuske i Engleske za treće mjesto na mundijalu u sjeni sutrašnjeg finala. Obje reprezentacije imale su najviše ciljeve, a morat će da se zadovolje susretom za bronzanu medalju. O tome je govorio i Thomas Tuchel, selektor Engleske.
9: Niko od naših i niko od francuskih igrača ne želi da igra ovu utakmicu. Oni žele finale,

0: Dali smo sve da to ostvarimo, ali nismo uspjeli. Svi učestvuju kako bi osvojili svjetsko prvenstvo, ali tako je kako je. Imamo dan manje za oporavak od Francuske, ali odradit ćemo utakmicu profesionalno.
1: Biće ovo posljednja utakmica u kojoj će skupe Francusku voditi selektor Didier Deschamps.
2: Svjestan sam da će posljednjim sudijskim zviždukom biti završeno jedno veliko poglavlje. Znam da će mi nedostajati reprezentacija Francuske. Imao sam privilegiju da 15 godina budem njen selektor i doživim brojne nezaboravne trenutke, ali i one teške. Reprezentacija Francuske je najljepša stvar koja mi se dogodila u profesionalnoj karijeri. Ona je obilježila 25 godina mog života i to je nešto što ostaje zauvijek.
1: Utakmica Francuska-Engleska igra se od 23 časa. Sutra u velikom finalu od 21 čas snage će odmjeriti Španija i Argentina. Fudbaleri Partizana biće večeras gosti Zemuna na startu Super lige Srbije. Utakmica se igra na stadionu Jedinstva iz Uba. Trener Partizana Saša Ilić.
3: Počinjemo ono zašto smo se spremali prethodnih mjesec dana. Počinju takmičarske utakmice. Utakmica prva protiv Zemuna. Generalno ambicije Partizana su svima poznate. Uz dužno poštovanje prema Zemunu mi ćemo se potruditi da damo sve maksimum i da zabeležimo pobjedu.
1: Ovaj susret igra se od 20 časova. Podsjećamo, Crvena zvezda sinoć je u odbranu titule krenula ubjedljivom pobjedom nad Mačvom od 5-0.
4: Prognoza vremena, meteorolozi za sutra najavljuju toplo, ali nestabilno vrijeme, opširnije meteorolog Milica Đorđević.
5: I sutra ostaje toplo, ali ponovo nestabilno vrijeme. Slična vremenska situacija je drugog dana vikenda, ujutru i prepodne sunčano, veoma toplo, najtoplije ponovo na jugu i istoku, na zapadu par stepeni niža temperatura. Od sredine dana na zapadu će doći do oblačenja koji će opet dati povremenu kišu i pljuskove koji će se zatim širiti dalje ka istoku i severu. Uveče na severu su mogući jači pljuskovi, lokalne nepogode uz jače padavine, jak dolonni vetar, mogući pojava grada. Maksimalna temperatura sutra 30 do 35 stepeni. Na jugu malo toplije 37, u višem kraju oko 26.
4: Slušali ste večernje vijesti Radija Republike Srpske.

0: Biraču u inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24. sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.
1: Radio Republike Srpske.

Dobro veče, poštovani slušaoci Srpskog radija. Naša 42. emisija ima radni naslov Rađanje Lida. Riječ je i dalje o božanskom dječaku Wolfgangu Amadeusu Mozartu i njegovim pjesmama za glas i klavir, koje su preteča Schubertovog raspjevanog i nedatmašnog Lida. Mozart nije napisao mnogo pjesama za glas i klavir, tek 30-ak, iz jednostavnog razloga što u njegovo vrijeme taj žanr još nije bio poznat. Stoga se njegove pjesme doimaju više kao arije iz opera, na pjesničke tekstove, ne naročito snažne poezije, uglavnom uzgredne, da bi obradovao prijatelja ili omogućio nekom pjevaču da se istakne. Ipak, nama danas ove jednostavne pjesmice djeluju kao i ostalo Mozartovo djelo, savršene na Mozartov način. Večeras ćemo slušati 7 Mozartovih pjesama, onih naravno najpoznatijih, u interpretaciji sjajne sopranistice Tereze Štih-Randal. Njen biserni glas najbolje dočarava sve valere i svu ljepotu Mozartove muzike. Prvo poslušajmo najpoznatiju pjesmu Ljubičica, na Goetheov tekst koju rado izvode i dječji horovi, klavirska pratnja Jacqueline Bonnot. Mozart je pjesmu napisao 8. juna 1785. godine.

Druga pjesma na večerašnjem programu je Večernje osjećanje. Kompoziciju je uradio Mozart na tekst Joachima Heinricha Capea 24. juna 1787. godine. Slušamo Terezu Štih-Randall.

Treća pjesma koju će nam večeras otpjevati Tereza Štih-Randal je Snoviđenje. Mozart je Snoviđenje napisao 6. novembra 1787. godine na Heltijev tekst u Pragu, kada je nastala čuvena Praška simfonija.

Četvrta pjesma je Dođi vjerna citro. Pretpostavlja se da je ovu kompoziciju Mozart poklonio i

Josefu Langeu prilikom njegovog vjenčanja sa izvjesnom Alojzijom Weber. Datira se krajem 1780. godine i nije naveden tekstopisac.

Peta pjesma našeg večerašnjeg programa Mozartovog Lida jeste prekrasna proljetna nostalgija. Napisana je u proljeće, a kada bi inače bila, ako je proljetna 1791. tragične godine, na Overbeckov tekst. U Mozartovoj melodici već možemo prepoznati klasičan postupak koji će Schubert preuzeti i dovesti do savršenstva.

Srbija i Republika Srpska zajedno će obilježiti 4. avgusta u Mrkonjić gradu dan sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u zločinačkoj hrvatskoj akciji Oluja, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Pozvao je Srbe da se tog dana okupe u Mrkonjić gradu koji je teško stradao u proteklom ratu jer su jedinice hrvatske vojske upale u grad i počinile pogrom nad srpskim narodom. Prema podacima Veritasa, tokom zločinačke vojno-policijske akcije Oluja, protjerano je više od 220.000 Srba, a na evidenciji su imena 1903 poginulih i nestalih Srba. U selu Žepinići Kušekovića danas je osveštan spomenik poginulim borcima Vojske Republike Srpske i civilnim žrtvama rata. Sa ovog mjesta srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović poručila je da se ne smije dozvoliti slabljenje institucija koje predstavljaju zaštitu srpskog naroda. Očuvanje institucija Republike Srpske trajni zavjet prema onima koji su dali život za njenu slobodu, rekla je Cvijanovićeva. Direktor Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Dragan Stanković rekao je da Republika Srpska raspolaže svojom imovinom u punom obimu i kapacitetu i da pojam državna imovina ne postoji. On je ukazao na značaj investicionog ciklusa u Srpskoj od preko 6 milijardi konvertibilnih maraka, ističući da će se RUGIP staviti na raspolaganje u punom kapacitetu. Govoreći o stvaranju registra svih nepokretnosti u Republici Srpskoj, Stanković je naveo da je to petogodišnji projekat i apelovao na građane da radnicima RUGIP-a omoguće pristup nepokretnostima. Mađarski predsjednik Tamaš Šuljok potpisao je 17. amandman na osnovni zakon Mađarske, kojim se određuje da mandat aktualnog predsjednika prestaje dan nakon stupanja tog amandmana na snagu. Šuljok je naveo da nema mogućnosti da ospori ovaj amandman uprkos njegovoj potencijalnoj neusklađenosti sa ustavnim načelima, budući da predsjednik ne može da uputi ove amandmane Ustavnom sudu radi provjere. Mađarski parlament usvojio je 13. jula izmjenu Ustava koja omogućava prestanak mandata predsjednika Šuljoka. Iranski vrhovni vođa Ajatolah Mojtaba Hamenei zaprijetio je u pisanoj poruci da će Iran i njegovi saveznici naučiti Ameriku lekcijama koje neće zaboraviti nakon što su dvije zemlje započele nove napade optužujući se međusobno za kršenje memoranduma o razumijevanju. Hamenei je u saopštenju poručio da to što Sjedinjene Američke Države kontinuirano krše memorandum pokazuje da potpis američkog predsjednika Donalda Trumpa bezvrijedan i nevažeći. Nevrijeme praćeno ledom danas je zahvatilo okolinu Banja Luke i područje između Šipova i jezera. Obronci planine Vlašić zabijelili su od velike količine leda. Za sada nema podataka o šteti na usjevima. Protivgradna preventiva Republike Srpske ispalila je oko 200 protivgradnih raketa. I Srbiju je danas pogodilo snažno nevrijeme, pogotovo njen zapadni dio, praćen jakom kišom i gradom. Grad i jak vjetar već su pričinili manju materijalnu štetu na lokalnim poljoprivrednim kulturama. Nevrijeme praćeno jakim pljuskovima i vjetrom zahvatilo je i dijelove Slovenije. Prognoza vremena za sutra, ujutru i prijepodne pretežno sunčano i vrlo toplo, pogotovo na jugu i istoku. Od sredine dana na zapadu će doći do naoblačenja uz povremenu kišu i pljuskove. Popodne i do večeri oblačnost uz slabu kišu širit će se dalje ka istoku i sjeveru. Uveče na sjeveru jači pljuskovi, a moguće su i lokalne nepogode uz jače padavine, jak dolujni vjetar, moguća i pojava grada. Na jugo i jugoistoku ostaje sunčano i najtoplije. Minimalna temperatura vazduha sutra od 14 do 21, maksimalna od 30 do 35 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

Gobljevsku pocijeni san. Putem od laži do smutnje,

Sjećanja na djecu ubijenu tokom genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima u nezavisnoj državi Hrvatskoj od 1941. do 1945. godine bit će obilježen sutra kod spomen kosturnice u Macurama u mjesnoj zajednici Gornji Jelovac u Prijedoru. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan naveo je da postoje mjesta na kojima riječi nisu dovoljne da opišu obim i strahote stradanja, a Gornji Jelovac kod Prijedora je jedno od takvih mjesta. Predsjednik Milorad Dodik rekao je da godine koje su prošle od tih monstruoznih zločina nad nevinim dušama ne predstavljaju ništa jer srpski narod ne broji godine već prekinuta djetinjstva, neizgovorene riječi, neostvarene snove, prazne đačke klupe, prazne stolice u domovima hiljada porodica. Direktor Republičke uprave za geodetske imovinsko poslove Dragan Stanković rekao je da Republika Srpska raspolaže svojom imovinom u punom obimu i kapacitetu i da pojam državna imovina ne postoji. On je ukazao na značaj investicionog ciklusa u Srpskoj od preko 6 milijardi konvertibilnih maraka ističući da će se RUGIP staviti na raspolaganje u punom kapacitetu. Govoreći o stvaranju registra svih nepokretnosti u Republici Srpskoj, Stanković je naveo da je to petogodišnji projekat i apelovao na građane da radnicima RUGIP-a omoguće pristup nepokretnostima. Ovlašćenje šefa države u Mađarskoj nakon prestanka mandata do sadašnjem predsjedniku Tamašu Šuljoku privremeno će preuzeti predsjednik parlamenta, saopštio je danas premijer Peter Mađar. Nakon što je Šuljok potpisao amandman na ustav, čime njegov predsjednički mandat prestaje u ponoć 20. jula, Mađar je rekao da je time otklonjena posljednja kočnica za stupanje na snagu zajedničkih odluka. Parlament ima rok od 30 dana da izabere novog predsjednika Mađarske. Snažno nevrijeme praćeno obilnim pljuskovima, grmljavinom, olujnim vjetrom i lokalnom pojavom leda zahvatilo je danas dijelove Bosne i Hercegovine, ostavljajući iza sebe materijalnu štetu na usjevima. Grad veličine lješnjaka padao je na području Kotor Varoša, uništen je veliki dio zasada povrća, a stradali su i brojni plastenici. Protivgradna preventiva Republike Srpske ispalila je oko 200 protivgradnih raketa. Snažno nevrijeme, praćeno obilnom kišom, grmljavinom i jakim vjetrom, zahvatilo je širi dio zapadne i centralne Srbije. Fudbaleri Partizana remizirali su rezultatom 2-2 na gostovanju kod ekipe Zemuna u prvom kolu Superlige Srbije. Podsjećamo, juče je Crvena zvezda savladala Mačvu sa 5-0. U ovoj sezoni nastupa 14 ekipa, a bit će odigrano 31 kolo, dok će ligu na kraju sezone napustiti 4 ekipe. Prvi vječiti derbi, kojem je domaćin Crvena zvezda, na rasporedu je 5. septembra. Prvi dio šampionata završava se 12. decembra, a drugi dio sezone počeće 6. februara sljedeće godine. Prognoza vremena za sutra, ujutru i prije podne, pretežno sunčano i vrlo toplo, pogotovo na jugu i istoku. Od sredine dana na zapadu će doći do naoblačenja uz povremenu kišu i pljuskove. Popodne i do večeri oblačnost uz slabu kišu širit će se dalje ka istoku i sjeveru. Uveče na sjeveru jači pljuskovi, moguće su i lokalne nepogode uz jače padavine, jak dolujni vjetar, moguća je i pojava grada mjestimično. Na jugu i jugoistoku ostaje sunčano i najtoplije. Minimalna temperatura vazduha sutra od 14 do 21, maksimalna od 30 do 35 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

zvijezde na nebeski svod. A tako prije, prijeno te nađe moj potone brod. A tako prije, prijeno te nađe moj